0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Lah iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawe keangetan. Diunjuk obate ya diunjuk ya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dan dulu.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
0: Heeh, kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Dok. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Dok, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah, nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Dok. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

0: pit mantar. Tapi ya tak kuat ide. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan. Numpak pit mantar ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

tempe maneh, Bu? Saben dina kok maame tempe terus. Suwe-suwe kopoan kupengku, Bu. Guneme Dika nalika mbukak tudung saji sing ana ing dhuwur meja. Iya, Le. Dimaem sik yo, seanane. Ibu mau lagi iso masak kuwi. Amarga bapakmu durung bayaran. Ngendikane ibu sinambi nguleni adonan gedhang goreng. Dika kuwi putrane Bulia sing barep. Saiki wis kelas 3 SMP. Adine ana 3. Putra sing saiki kelas 6 SD, Ningsih kelas 4 SD, lan Ragile sing lagi umur 3 tahun jenenge Doni. Dika saktenane bocah sing apik. Dheweke kerep ngrewangi ibune kulaan bahan ing pasar. Wiwit saka nyelepake beras, tuku gedhang, lan maneka warna obor rampe kanggo dodolane Bulia. Bulia saben dinane dodolan gorengan ing ngarep omahe kanggo nyukupi butuhan keluargane. Asil saka anggone dodolan gorengan iki bisa kambut tambal sulam tuku lawuh saben dinane. Wis pirang-pirang dino iki Dika kerep uring-uringan. Pamberape Bulia iki pengen duweni HP anyar sing iso dinggo mabar kaya kanca kancane. Dika kerep diece kancane mergo HP-ne ora iso dinggo mabar. Dheweke mung iso nyawang sinambi ngulu itu nalika weruh kanca kancane padha dolanan HP sing paling anyar mau. Sing sabar yo Le. Duwite wong tuamu durung cukup kanggo nukokake HP awakmu. Tungakno supaya dagangane ibu laris. Mengko yen ana rejeki bakal tak tukokake HP manut kekarepanmu. Ngendikane ibu nalika ditagih Dika babagan HP anyar. Sabar kok terus, Bu. Wis pirang-pirang minggu Dika nyuwun ditumbaske HP kok ora ditumbaske. Mumpung wonten promo akhir tahun lho niki Bu, wonten diskon. Sing waune regine 2.400.000, sakniki mung 2.100.000, Bu. Semaure Dika. Iya, awakmu sing sabar yo. Dongake bapak lan ibu ki rezekine lancar supaya iso nukokke HP anyar. Semaure ibu sinambi bungkusi gedhang goreng pesenan. Halah. Sabar kok terus, Bu. Nganti bosan sabare. Dika nyauri sengol sinambi ngulungani ibune. Bulia mung iso ngelus dodo. 2.100.000 kuwi duit saka ngendi? Kamangka gajine sing lanang sesasi wae mung separo saka rego HP. Anak papat yo butuh sandang lan pangan kabeh. Listrik yo wis 2 sasi durung kebayar. Bulia mung iso ngresula ing jeron ati. Dina iku ora kaya biasane. Dika nganti sore durung bali. Kamangka wis wayahe kulaan obor rampe dagangan ana ing pasar. Dheweke lagi tekan omah sakbubare adzan isya. Kok lagi mulih, Le? Pitakone Bulia nalika Dika arep mlebu kamar. Dolan, Bu. Wau teng griyane Joko. Dolanan game. Semaure Dika aras-arasan. Dolan yo dolan, Le. Nanging mbok yo ngerti wayah. Ibu mau ora ana sing ngrewangi kulaan ning pasar. Ngendikane ibu. Halah, dikongkon terus. Nanging HP ora ditukokke kok. Nggo apa? Sing sabar yo, Le. Dongake rezekine bapak lan ibumu lancar. Supaya iso tuku HP anyar kanggo awakmu. Wis maem durung? Yen durung, kae ning meja ana berkat saka Pak RT. Akikahan putune mbarep. Ibu arep sare dhisik. Kekeselan iki mau dodolan sedina. Nggih, Bu. Sabar terus. Nganti sabare mabur. Semaure Dika sinambi nutup lawang arep salin kelambi. Dika banjur ngora pawon, mbukak tudung saji ing meja.
Ing kono ana berkat sing lawuhe wis kelong separo. Mongkari sego wutuan, suwiran iwak pitik sak cokotan, endok setugel karo turahan oseng-oseng kacang. Wis rapopo, paling ora bengi iki ora mangan tempe. Tempe kok terus. Batine Dika karo nyuntai sayur lan lawuh ing sak nduwure sego. Duh, kok wis wareg. Iki segane isih separo. Arep tak nggo apa yo? Alah, buang bae wis. Palingan wis jomangan kabeh kok. Batine Dika karo nyelehake besek ing dhuwur keranjang sampah. Ibu nembe nopo? Kok pinarak wonten pojokan? Ora ngapa-ngapa kok, Le. Semaure Bulia sinambi ndelikake besek sing dicekel. Jenengan ngasta nopo, Bu? Dika takon meneh. Ora apa-apa, Le. Kok durung turu to awakmu? Derengku niki badhe teng kamar mandi. Dika banjur tumuju kamar mandi. Dheweke mlaku sinambi nglirik ibune sing jebul lagi dahar sego saka besek. Besek sing kaya-kaya dheweke nate wano. Lho, Bu. Punika lak besek ingkang kala wau tak maem, Bu. Kok jenengan dahar? Besek kuwi lak wis tak buang ning kanjeng sampah to. Pitakone Dika karo ngrebut besek sing dicekel ibune. Iya, Le. Ibu baru sholat isak mau keturun. Mau karepe ibu arep mangan sego berkat. Tak goleki berkate jebul wis mbok selehke nang keranjang sampah. Tak tilii isih ana segane sithik karo sisa sayur lan lawuh. Ya wis, ibu mam nggo ganjel weteng. Semaure ibu karo ndungkluk. Ya Allah, Bu. Panjerite Dika banjur sujud ing sukune ibune. Dika nyuwun pangapunten, Bu. Dika mboten ngertos yen ibu dereng dahar. Kula kinten namung kula ingkang dereng maem. Mila bibar maem wau besek kula salehke wonten dhuwur keranjang sampah, Bu. Jelentai Dika. Dika nyuwun pangapunten, Bu. Dika sampun durhaka dhateng panjenengan. Mpun-mpun. Dika mboten sios nyuwun HP anyar, Bu. Mboten sios, Bu. Ibune mung bisa ngeles-ngeles sirahe Dika sinambi mesem. Senadyan penggalihe krasa kaya dijejuwe. Awit kedadian saka berkat kuwi, Dika wis ora tau njaluk HP meneh marang wong tuane. Apa sing didhawuhake ibune mesti gagah dilakoni tanpa ngresula maneh. Dika sadar yen wong tuane sakloron kerja rino wengi kanggo nyukupi butuhan anak-anake. Ora nokokake HP, ora ateges wong tuane ora sayang karo dheweke, nanging amarga ana kebutuhan kang luwih penting.

Sutrisno Budoyo mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun.

Perombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mampat Tararing Yogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah bidang ngetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi saged pun bidangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Nggih, Sutresno Budaya ngaturaken sugeng siang atur dhumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ing siang menika dinten Setu Legi 9 Mei warsa 2026 Sutresno Budaya sarengan kalian kula Gilang Suto Wiyoso ki kadang kula Peti Damayani ingkang kepareng ngaya jejiban wonten ing siang menika ngantos dumugi sonten mangke nggih Sutresno Budaya lan wonten ing wekdal menika kados ing ada saben badhe katonaken langkung rumiyin giaran canting jali. Catatan penting ojo nganti lali wonten ing siang menika ngaturaken ira-irahan lumuh kasor kudu unggul. Sumangga Sutresno Budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng midhangetaken.

0: kelangan.
1: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Lumuh kasor kudu unggul. Kabeh manungsa kaparingan sifat linuwih utawa unggul, uga sifat asor utawa kurang. Unggul tegese bisa nglakoni urip mulya merga saka wani lan tuntas ngadepi tantangan, lulus ngadepi ujian lan lolos utawa kalis ing rubeda. Sapa wani ngadepi pacobaning urip iku kanthi tulus lan temen bakal kaparingan urip mulya, yaiku kepenak merga wirya winasis lan wasis. Kepenak tegese seneng kelakon kabeh sedya panjangkane lan pepinginane utawa panjangkae. Dene wirya tegese kuwasa, duwe kalenggahan pangkat derajat. Winasis tegese pinter babagan kawruh, lan wasis tegese trampil prigel tandang gawene. Mula urip mulya iku migunani tumraping liyan. Kosok baline, sikep asor tegese lakuning uripe kasoran, diremehke dening liyan, mencla-mencle sakarepe dhewe. Urip enak kepenak kanggo awake dhewe, ora urus lan ora peduli marang uripe wong liya. Penemune wekku, wekku, wekmu, wekku, nyolong petek polae sinamun ing samudana. Yen ketok lagi apian diketok-ketokke lamune marang liyan, namung jebul ana tujuan liya kang diincer tembe mburi. Duwe sifat welut, tegese lunyu, angel dicekel omongane. Jaya Endo, sikep kaya ngono kuwi wis ciri wanci. Mesti ngunggulake diri pribadi lan emoh kasoran dening liyan. Sikep kaya ngono kuwi sing diarani lumuh kasor kudu unggul. Pujangga Mangun Negara kaping sekawan paring pitutur ing serat Wedhatama.

0: sarwa geseh pokoke anger wis tuwa iki wis apa-apa sarwa geseh. Biyen ki anger tangi ngono ki ya kaya jenggirat. Terus bojone yang ladeni wedang. Ha saiki ya ora le tangi srengkeng-rengkeng bojone ora ngurusi. Wis. Cilaka tenan awakku. Ning pancen anu kleru aku le milih bojo. Wes kepengkuan. Wah, entuk bojo ambian kaya tak gambar iki jan wah es pengkoh iki mesti sip ki aku. Abul kono isih tegas aku sing bobrok. Wah, wes. Piye ya iki carane iki? Sajake kok kono ya isih pengkue kaya ngono aku wis saya rusak kaya ngono mongko tanpa nganggo mendro ta bojoku iki. Jan saja arep dipateni aku iki. Wis.
1: Mayani ra
0: kan. Ah, wis. Ngono-ngono nak ya mangkat ta. Ora mangkat. Wis. Aduh, gak ndek anak siji wae ya wis. Glegap glagep kaya ngono jak omong ora tau.
2: Enggak jangune dombe, Pak.
0: Wis. Jamu setengah gelas iki cara bensine iki mung diseni setengah liter dienggo mlaku swidak kilo. Aduh. Wis.
2: Kok saiki senengane sambat to. Senget aku.
0: Ora ngono.
2: Tak rungok-rungokke ket mau kok ngrasani bojok rasane ora apik. Biyen sing akan milih aku sapa?
0: Ayo aku kaya.
2: Nah. Mbok saiki iki piye carane ayo supaya kabeh iki mlakune ya becik kabeh ora sok bengak-bengok. Nak krungu wong ning njaba rak ya isin to. Namani la omong ki mau ki seru, Ji.
0: Ya karang aku ki nek
2: mas aku nak pengkoh ki
0: piye?
2: Masalahe sing akon sapa kok ya le pengkoh ora suwe.
0: Ayo karang wong ki ora ngerti tak arani aku ki ya awet pengkoh ngono bolo ora.
2: Wong ora pengkoh dhewe kok ngresula.
0: Ini raya dong, nek bojo ini raya ngukur kekuatan yang bojo, ora kok nyambut gawe awan bengi kon golek pangan terus. Iki jam apa iki?
2: Ada cabene apa?
0: Lho ada
2: cabene kencur sunti.
0: Kencur sunti iki anu kasihate kepriye ngono lho. Aku kita
2: nek kon nendok bebek kuwi ya tak nendok bebek.
0: Yo, kencur sunti ndok bebek.
2: Nah sampean iki jare mlaku wis sedhel wae wis kesel nak ndok bebek ka ora kesel Ibu.
0: Angsare ndok bebek iki piye ngono diteges
2: ya. Ora kesel.
0: Wong ndok pitik barang ngono kok
2: nak mlaku-mlaku ora kesel. Perkarane ngeten, ndok pitik rak kuninge mung ciri.
0: Heeh,
2: iya. Nak ndok bebek iki pitik loro, ndok bebek siji ki kuninge padha. Tak timbangane pitik loro luang ndok bebek siji. Anak niki ndok bebek niki loro, niki padha karo ndok papat, mongko niki loro.
0: Iki seje karo kawro sing tak pelajari mbiyen iki seje.
2: Kawro apa?
0: Lho ya perkara jamu kuwi ndok bebek. Ya aku takon karo para winasis kok apik ndok bebek niku pripun? Sampeyan ngerti, Pak Sarjono? Sing jeneng ndok bebek-bebek nika lanang siji. Gitu. Wedoke 24 ngono kuwi to. Lah iki karma aku tak jamoni ndok bebek ki men aku njur ndek bojo.
2: Arep 24 ngono apa piye? Wong siji ra mrantasi kok arep 24 mbok ya wong ki.
0: Wis sing sero kono men tanggane ngerti.
2: Aku ya matur sama rumahane kok njur samane menjak arep petok lho. Neng ngarepan nangger wong wedok liwat rada melek ngono wis. Suwat-suwit.
0: Heeh. Lho, karepku ki tak nggo gugah men aku ki ya semangat meneh ngono ya.
2: Njir gugah tenan apa?
0: Lah ya anger mlebu weruh sarpa kenaka ngono wis. Wah, sering aku. Ya njur wis.
2: Iki saiki ras kok kan cacat to. Biyen de muni kowe iki wong kok dhuwur, lenggang-lenggang, kuning saiki rak menyacat bae to.
0: Ayo bang.
2: Apa sarpa kenapa ki buta padha kang ora ngerti. Masane aku darane ora mudeng ngono apa? Aku ya sok sithik-sithik ya sok ngrungokke kok sing jenengane wayang ki anggepe iki.
0: Sarpa kenapa kuwi tak omongi. Kuwi iki Sarpo kena kok. Iki aku ndadak ndongeng wayang.
2: Ora usah ndongeng, kon asu emek tak banteng to sampean wong sarpo kena iki kejem kok. Wis
0: ora.
2: Ngopo?
0: Sarpo kena kok kuwi sik jenenge selire kuwi pirang-pirang. Lho, ora kualik to. Sing jeneng biye adate kuwi Kakung, ratu selire pirang. Sarpo kena kok kuwi seluruh senopati-senopati kuwi pirang-pirang. Wah, ngurus ora anu pateni ora seneng pateni ngono kuwi.
2: Ya aku ya padake kuwi.
0: Ora, kowe mung siji aku kok.
2: Terane aku padake kuwi.
0: Ora, kowe kuwi ya luweh kowe timbang Sarpo.
2: Iki lha mong iki iki geguyon kok iso padu lho iki. Aku nak mangkel nak kecara atiku ya padu aku iki engko.
0: Ya ning ora nangani ya padu terus. Nangani.
2: Wong nangani ya mung plek pisan me kok arang tangan ki nak kene muni ya.
0: Plek pisan milih ayo mules kok ya.
2: Wong padu wong kerengan ki rak golek lemahe sing jak kerengan.
0: Oh, iya.
2: Endi to sing kumarahi cilaka iki? Nah, apa gunane ngeplek ora krasa iki ayo ngeplek ki sing pisan plek ngono nek iso semaput ngono.
0: Ya ya ya ya. Ya ya ya.
2: Ka bengak-bengok ndak krungu anake.
0: Nah, iya iki pancen iki mau kita rasani.
2: Napa?
0: Tak rasani anakmu kok dadi wis Joko kaya ngono kok saiki wis ana sasi iki lho.
2: Napa?
0: Mung meneng wae jak guneman hang-hang ora tonjo, senengane mung nang kamar. Takoni ora dong iki pinjur, aku ki wis sebah ngrasake awakku dhewe sing wis ora normal ngene iki.
2: Eh, Pak. Engko nak gelem nembang. Wah, ngangut kae le nembang.
0: Sok
2: anake.
0: Sok nembang kok.
2: Wah, kepiye kok. Wah, le nembang ki jan. Kok kaya nganggo tresno-tresnesanan ngono barang kae, Jek.
0: Wah, la ngrumpoko to.
2: Sajake nganu po ya.
0: Sok ndelok ketoprak kuwi.
2: Wah, sing jenenge tresno ki njur meng ketoprak apa?
0: Wong-wong
2: ki ya wong bojoan ya tresno
0: kuwi anggar sing dilairke. Nganggo tembang kuwi kerep-kerep iki ketoprak ngono lho.
2: Ngene wae. Heeh.
0: Aku njur lali.
2: Sajake wong nek kok krungu wong ngarani sampean to. Aku wis manesu to. Heeh. Ha iki nganu ya mesti. Bojoku iki arek edanan wong wedok iki ngono to. Heeh. Bulane iki anake.
0: Oh, suarane meh padha karo aku kan.
2: Nek nganu ya meng usap-usapan.
0: Ha iya.
2: Elek kabeh.
0: Ha iya. Sekarang.
2: Bapakne karo anake kok elek sapa ta mbokne wis jan suarane wis ngalor ngidul.
0: Turun-turun ki ngono kuwi.
2: Nggih napa?
0: Wong sing jeneng anak kuwi nek turun bapakne ngono ki marai tentrem tegese ki ora cubriya sapa-sapa ngono lho. Ana lho tangga teparo kae sing sok geguyon ning marai teratapan ngono kuwi
2: ana. Kok teratapan
0: kok ora kaya bapakne to iki. Ngono barang kuwi.
2: Lah nek anake rak ya kaya sampeyan to.
0: Lho la iya mlane rak
2: prejengane rae kaya aku jare nek cah lanang iki kaya mbokne. Prejengane ning dedeke kok sampeyan.
1: Nah, halo Pak. Halo Bu E.
2: Halo.
1: Aku teko.
2: Heeh, kene lho ya. Jan.
0: Wah, iki kok ndi ngaren iso guneman rada cetha iki.
2: Nah.
0: Kok rada cetha seru ngono ora mung delak-delek.
2: Adate nika kami sosolen nak omong ngoten nika niku niki pas boten. Kene lho Yar. Jenenge ra sida Giar to?
0: Heeh. Giar to ngono ya Giar. Jenenge ra sida Giar to? Ya Giar to.
1: Pak E.
0: Gene.
1: Bu E.
2: Alah apa le?
1: Aku teko.
0: Iya. Aja teko aku sing kaget ngene.
2: Ana bapakne padha wae. Kene le. Ah, bagus adoh jambulan.
0: Wah.
2: Rambutnya juga kayak barang ngono kuwi to.
1: Ki mau
2: tak. Kok aku banget rambutmu tak nek apa le iki le?
1: Paslin.
2: Kok paslin to ora sik nggo ngakokke rambut kae lho.
1: Wong aku mung cukup nggon nganu kok sing nggo masilin rantai motor kae kok.
2: Wah, kleru le. Sing nggo ngakok rambutku du kae.
1: Sing nggo ngakokke apa to, Pak?
0: Lah takon mbokmu kuwi sing marahi aku kuwi apa ngono.
2: Kae jenenge dudu kuwi, dudu paslin.
1: Oh.
2: Rambutmu iso ngadeg ngono njuk paku banget kae lho.
0: Jeli.
2: Nah, lho bapakmu gene malah ngerti.
0: Jeli.
1: Jeli iki apa, Pak?
0: Jeli iki nganggo taling nek tulisan Jawa. Jeli ngono.
1: Nek pepet
0: pepet ra iso liwat ya.
1: Bu E,
0: piye ta piye jane ngono?
1: Pak E,
0: ora kowe tak takoni.
1: Takonono tak wangsuli.
0: Pirang-pirang dina kowe karo bapak karo simbok kuwi wis ora tau guneman, ora tau sapa aruh. Kancing lawang ngalamun kok iki dingaren kowe kok le ramah banget karo bapak karo
2: simbok. Kowe dek ura-ura kae pales. Nek tak aku krungu ele kae le.
1: Simbok le ngrungokke kleru, Mbok. Wong ora pales kok.
2: Ora apa?
1: Blero.
2: Kok ora jak kaya ana wong wedok sik dadi congcongane ngatimu.
1: Keporo dasar nyoto, Bu E.
0: Tenan ta. Tenan ta, takon ana jajal tak krungu.
2: Tenan ta le.
0: Kedanan.
2: Iya wedok tenan deh.
1: Ya e.
2: Ya e piye
1: ta? Nek blegere iki wedok. Ning tenane mbok ta. Wong durung tekan kono kok.
0: Rayo tangga Ceparo ki ngerti kuwi calanang pocah wedok.
2: Jenenge sapa? Cah ngendi anake sapa?
1: Nganu. Sapa? Si Sli.
2: Kok Sli sapa ta? Jenengan kok Sli.
0: Jenenge iki sapa?
2: Aku jenengan kok kowe iki jenenge iki ngerti durung tenane. Oh, kok tak penyet tenan kok kowe karo wong tuwa.
1: Kaya bapak mau to, jare nganggo jeli. Ha iki jenenge Sli.
2: Anake sapa? Anake sapa?
1: Anake Bu Yulia.
2: Bu Yulia to?
1: Yulia kok wong le lahir Yuli.
0: Oh,
1: jenenge Yulia.
2: Anake ka jenenge Sri ora Sli.
1: Oh, ganti to.
2: Sing biyen tak lawas, nyuke rusak, nyuke diganti iki.
0: Jeneng kok.

0: mblong napa
1: piye? Mblong ngono ra.
2: Ayo.
1: Iki nyidam apa to kowe mbiyen?
0: Napa?
1: Kowe iki mbiyen nyidam apa kok anak-anak kaya
0: sampeyane wong mbiyen tak jaluki. Lha sampean rak njaluk, Pak. Kula niku kok nyidam terwelu.
1: Oh.
0: Sampeyan ngene kula marmut to?
1: Heeh.
0: Nah, ilate kurang dawa rak dawa terwelu karo marmut.
1: Nek guneman cupet-cupet.
0: Ha nggih mulo niku.
1: Wah, terus piye?
2: Aku ngono, Pak. Gendeng aku ki wis gedhe.
0: Gandeng to le kok gendeng. Gandeng. Gandeng aku ki wis gedhe.
2: Oh.
0: Ora gendeng.
2: Gendeng iki sing go pupung. Heeh. Monggo aku salah kepengin duwe bojo to.
1: Heeh, iya.
2: Tinimbang aku meng klithah-klithi.
1: Heeh.
2: Nek esok bunuh banget kae.
1: Mm-hmm.
2: Aku golekno bojo, Pak.
1: Weh, tenan apa piye le?
2: Wah, temenanan.
1: Hae. Ya sisir kuwi apa piye sing tak?
2: Cong-congane ngatiku ora ana liya kejaba sisir.
1: Tenan.
2: Tenan.
1: Wis mantep tenan.
2: Wis.
1: Sebabe nek aku mengko nglamar atimu wis cocok, ngono ki ora geseh, mengko tak lamarke cawe jok. Jebul kowe ora seneng.
2: Wah, nek iki seneng kok, Pak.
1: Ya, seneng. ya.
0: Nek ora nak niat yo niat sapa. Nak pancen sik tok senengi yo kuwi. Engko nak bul tok lamar ora seneng, bapakmu ka mbak-mbak ana wong wedok iso nglithih wae sih.
1: Ah, kowe nek arep cedak rasah kangelan ngepek mbokmu.
0: Iki wong tuwa mulang anak ra genah. Wis. Wis sampeyan wong tuwa apa ora to kok?
1: Lah iki mung tak nggo nanting kuwi karo
2: piye? Sing tak senengi pokoke Dek Sri. Nek ora Dek Sri ora pokok men.
0: Pokok men ya mung kuwi pokok men.
2: Pokok men.
1: Kowe kepencet apane karo Sik Sri?
2: Wah, wis apa-apane.
0: Andane ayune niku wae kok.
2: Kejaba ayu awake. Jan waduh.
0: Bitar le.
2: Biting.
0: Biting iki nek kok agak kentreng kae yo
1: dong. Sing ngono lho kuwi karepe.
2: Ora.
1: Piye?
2: Biteng ki babi glinting.
0: Oh, gede banget ngono apa piye?
2: Rada lemu.
1: Oh, iya. Wes, tenan.
2: Heeh.
1: Piye?
2: Saiki ya.
1: Iya kon dhisik
0: garem bukan kok dadi
2: montore tak slae.
1: Ya. Sing endi montor sing endi sing arep dienggo?
2: Ngomontor penganggo andong.
1: Heh?
2: Nganggo motor penganggo andong.
1: Lah ya sing
0: grobak wae kepiye? Poke seran kok wis ngeser aku karo bapakmu sik nunggang piye kira-kira?
2: Tak jomplangke
0: kok. Ajene kok omongan kok le ora adong teng pecotot.
1: Timbang awake dhewe iki mengko malah bunek mikir anak. Wis ndang dirabekke wae saiki pupung dheweke cemetho njaluk rabi sik disenengi. Saiki nglamar nang ngene.
2: Yo ndang mangga.
0: Yo ndang. Nggih pon nggih. Ya mesti ditekine sih mbok tak.
1: Heeh.
3: Nandalku mau neng dia yo.
0: Ayo niku.

wong do bebojoan ki sing kebeneran karo sing ora, ngono kuwi akeh sing ora kebeneran. Sing muni jeneng Gathuk penemune njur rejekine ya sempulur, uripe tata titi tentrem ngono kuwi kuwi angel. Wong urip kuwi mesti kebeneran ing bab iki, njur kurang ing bab iki ngono kuwi pokoke iki ngono. Ning nek aku ki ora. Kaya-kaya ki jan urip wiwit jedul ndek bojo ki sebrene ki kaya wis ora tau mubah musik. Padun ya ora tau. Wong aku ki apa-apa ya wis mengalah wae. Ning ya ora mokal. Jebul wong urip ki nek nggugu karo wong tuwa ki ya bener tenan apik kok. Wong tuwa ki ora bakal ndlomprongke ning juranging kanistan. Wira. Nalika aku arep dibojo ya kon sesirih kon nayuh lemu. Tok wangse tenan aku mbiyen kuwi. Ngungkap mbiyen aku. Calon bojomu ki jenenge ngarep nganggo aksara ya.

0: ning leh mung goleki ora kena takon-takon. Wah. Kepiye iki kok piwulang kok langil banget to. Delok wayang. Delok wayang kok ning cah wedok turung glinting ning mburi kelir. Dikukah nguwong. Bareng tangenok jenengmu sapa? Yuriyah, we lah iki bocah iki terangane lehku. Lek tegese lehku golek iki ora takon-takon ana wong sing nakoni ngaku nek Yuriyah. Bareng tak lamar tenan. Prene dadi bojoku. Ning aku eleke kok ngalah to ya. Apa-apa iki mesti nek ya kudu ngono kok bojoan iki anggere sing siji iki nesu, sing siji ya meneng.
1: Hmm? Iki wis mar ning arepan kono iki.
0: Apa ta?
1: Kuat ta?
0: Kita ngapain iki? Lho. Apa ta?
1: Aku ki arep mateni kayu wae iki gedhe-gedhe. Usung nang ning arepan kono kok tak sigarane.
0: Aku iki tok usungi mbaka siji loro ora enteng to. Ha wong semono bongkokane kok dadi
1: wah. Ya nek semene bongkokan semene njur kon nggih mbopong ning arepan ya ora kuat kok ya.
0: Yo.
1: Aku njaluk tulung, mengko gentenan nek kowe kerepotan apa, njaluk tulung aku.
0: Ayo. Nek kerepotan ki nek diturut tu wong ki mesti. Nek tak tulung ini.
1: Ana dikake nggon panas sisan.
0: Iki wong loro kok dadi kepiye ta?
1: Iki wong loro ta iki?
0: Lho, lah sing njaluk tulung ki kowe aku ki nulung kowe mbantu sing dadi malah kok aku
1: ora karepku iki ki sing ngusung ki kowe dhewe ora kok dadi aku ya melu kangelan engko aku ki ning kono isih nyigari kayune kok piye ta?
0: Ora sah disigar wis sigar kok dadak werna.
1: Kowe iki ora muni ngono kok dadak.
0: Lah ya wis ta kuwi jeneng kayu wis sigar.
1: Wis dikek nggon panas.
0: Arep dadake apa meneh?
1: Kek, yo. Kek nggon panas.
0: Yo.
1: Wes. Terkangko bendone sisan tok kake kono sik sisan ya Pakne ya.
0: Wong kok
1: bendo.
0: Nggih Den Ayu, wah wong ki nek ra di.
1: Nggih. Ya ora ngono kuwi karo bojone kok Den Ayu. Aku ki dudu Den Ayu ki.
0: Lah yo
1: kowe ki kudu anak Den, kowe ki ngimpi apa ngapa?
0: Ya ora ngimpi kok.
1: Lah kene kok nggih Den Ayu. Kuwi jenenge nek ya
0: nek nyatane kowe ki ayu apa aku?
1: Ning aku ra kudu
0: Den Ola ngono.
1: Oh, aku ya kudu anak Den po. Ning kae bendone sisan kae Pak ning.
0: Wah, ngono kok ya dadi wong lanang to ya.
1: Ya ora sah.
0: Mumpung aku gelem kok kongkon saiki apa meneh ngono sisan lah aku ngono lho.
1: Ya ora ngono kuwi kuwi kuwi jenenge engko nek aku wangsulan yo ming seloyo jare kowe iki senenge nek bebojoan ora seloyo. Wong wis pirang-pirang taun ora seloyo kok yo ming barang sepele marai seloyo.
0: Lah mumpung
1: ana ora ape.
0: Mumpung aku gelem bendho. Njur wedange sisan digawa ora.
1: Wis tak gaweke kok kae.
0: Ora.
1: Wedange wis tak gaweke. Are digawa nang ndi ora sah.
0: Tanek sisan ngono lho. Nang wedange sisan.
1: Ngono mbok ora sah sok ngono kuwi. Sampean wis tuwa, aku wis dadi wong tuwa, anake dhewe wis prawan. Ndak saru nek seloyo ngono lho.
0: Seloyo iki jarene anu mbangun tresno.
1: Ya bangun tresno ya kena ning gila-gila ora bendina kok seloyo.
0: Nek aku karo kowe iki ra tau seloyo wis kebangun ya.
1: Lah mulo aku ki kurang piye to lah kok ngadeni sampean ki. Ya tak tekon.
0: Ha iya. Wis kumat.
1: Kowe pingenane kae ngenehi dit pira karo aku?
0: 10.000.
1: Lah mu mblonjo.
0: Lah iya.
1: 10.000 kon nganggokke seminggu ki yo kon kepiye?
0: Wong ki nek arek cukupan uripe. Heeh. Cak-cakane kudu sing ngirit. Ngati-ati. Ngono. 10.000 ku ya seminggu. Kuwi tenan. Apa wae ki nek arep kecukupan, kuwi ngirit. Ha wong kae nek kowe krungu ketoprak kae.
1: Mrene piye?
0: Ngurukno kono ngirit perjurit. Perjurit wae dirit kok kepiye? Ngono ta?
1: Oh, heeh ta.
0: Ha ratune kae apa ngirit perjurit ngono. Ora dong nek perang ki ra nganggo perjurit akeh banget kae.
1: Kudune.
0: Malah kon ngirit
1: kuwi. Lho,
0: piye kuwi? Arak dadine malah. Ha kuwi ratu ki mulo le mbayari sithik wong ngirit perjurit kuwi. Mulane sugih kae ratu kae. Ngono kuwi.
1: Bener-bener.
0: Ha ta? Sembah bukti kula kunjuk ya pangis tuku tanpa nono. Rak nek muni nyo duit tanpa nono.
1: Ora tau ya.
0: Ora tau. kula sugih. Dadi wong nek arep sugih kuwi kudu
1: ngirit. Ya iki sampean mulane lem ndonjo aku ya ngirit.
0: Ngirit. Nek aku nedo-nedo seko ora nedo nrimo.
1: Nedo nrimo, niat kowe ya.
0: Akeh ana tumuh nedo nrimo.
1: Aku sesuk kepengin arep gawe jenang. Saman gelem ta?
0: Lho. Jenang apa?
1: Ya jenang beras kok. Oh. Esok kae lho, Pak. Esok kae aku tak tangi esuk yo gawe jenang. Njuk engko gawe jangan pedes. Gelem ora sampean?
0: Oh, mesti. Ya. Kaya ngono kuwi karep aku kok. Nganggo sing pedes tenan. Aja kok sego dibubur.
1: Ya ora wong wis sego kok dibubur ya ora enak rasane iki yo. Wis ilang ngono lho sarine iki.
0: Sarine
1: kok. Ora. Nek wedange digorene apa piye?
0: Ora usah. Wis engko nek aku butuh tak ndono.
1: Ya ning meja biasane.
0: Saiki kuwi ya iki dirasake uripe dhewe iki. Ngono piye wong ngene iki wis anak wis gedhe.

0: aku ya.
1: Kok rada pangling toh, sapa toh?
0: Kok pangling piye toh?
1: Hah?
0: Kok pangling sampean wis tau presa urung?
1: Kaya ki
2: nggone iki kene iki lho, Pak.
1: Kaya tau. Ya tau.
2: Dadi jo anggen omah iki ngarepe iki ana lawange ya kono kuwi. Sing lawange iki ana omahe.
3: Lawange kadutan omah ngono.
2: Wah, bapak e
3: piye?
2: Nek kae omahe ana lawange.
3: Heeh, iya iya iya. Hei, kene iki udu.
2: Kono kuwi kok kene kono.
3: Oh iya. Iki ta.
1: Kae wong arep.
0: Kono kuwi.
3: Kene ya ya ya ya.
1: Kae iki ora arep merdaya kok kae. Hah? Malah mung do omong-omongan dhewe.
0: Ning ngarepan ngene dhewe.
1: Ah ya kok ilang.
3: Wis cetha ora kleru. Tak kula nuwun nek ora kleru.
1: Ilang iling ngono.
2: Wah, bapak iki kleru.
3: Piye?
2: Kuwi MCK.
3: Hus. Apa?
2: Kuwi ki WC umum ya, Pak. Ngarepe kuwi lho, jajare.
3: Ah ya semalah tak ronon dhisik.
1: Kok kok mlebu ning kono?
3: Wis, wis.
0: Yo men wong.
3: Waduh, Rasidol. Rasidol e. Rasidol aku.
2: Tapi ya toh.
3: Ana sing dodok nang kon.
1: Wis, kae gandeng nang ngir dalan to ngene dhewe kae. Kae dikaryake.
0: Lah iya.
3: Wis, wis, wis.
0: Ya ora apa-apa.
3: Nuwun, nuwun.
1: Monggo. Wah, aduh banget to ya wis anu to ya. Lho ra lumrahe dayoh ki mara nyedhak njur kula nuwun.
0: Waduh. Nek kuwi wong kersane tamune ngono kok ya.
1: Kaya raja nggon wayang kok. Ambet pasang poliman tabek ngono sekolah dawan.
0: Dadi sih adoh nek wis
2: ngono. Oh, jane celak lho.
3: Wah.
1: Monggo.
3: Nggih, kula nuwun.
0: Monggo, monggo.
3: Waduh, nggih, nggih.
0: Monggo gaipun.
3: Kene le, kene.
1: Kon mlebu sik kok ya tur kon linggo-linggo nang ndi kon ora ana kursine.
0: Lah ya tas iki wis tindak mlebu. Yo aturi lenggah kene.
1: Monggo tindak mlebet.
3: Nggih, nggih, nggih.
1: Lajeng mangke wonten kursinipun pun lenggahi.
3: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih. Mbok mumun nang ndi le?
0: Alah kula ten mriki kok.
3: Oh,
1: wis.
0: Diresani iki apa to?
3: Malah sing dodok ning anu mau kowe to. Wah, bos. Pak. Oh, amulah.
0: Aku sia tak wani. Wong lanang kuwi nek lumrah ya nutupi wadine sing wedok nek sampean ora mlaku.
3: Aku karo anakmu muni kleru ning kowe MCK aku mlebu kaget ngono mau jebul malah kowe. Wes, wes.
1: Oh, menika kang garwa.
3: Nggih, nggih.
0: Monggo. Mangga mangga Bu, tindak mlebet. Mangga mangga.
1: Galuh.
0: Monggo monggo. Kok enak lingkung golek apa to?
2: Deloki gambar iki lho Bu e. Kok fotone ra cemantrel?
1: Lho.
0: Ora cemantrel piye to?
2: Ora ana sing dipajangi nang kene.
0: Oh, goleke fotone kuwi mau.
4: Fotone sinten ta Bu?
2: Foto.
0: Oh, fotone anakku
4: putrane.
0: Oh. Nah nika di kak keteng buri
4: kok jole.
2: Oh
1: nah, niku anu putone bojo kula sing niku
3: jaman tesenem
1: weh
3: niku kula mbiyen kaya tau tepung ya kali ini
0: endi
3: mbiyen niku malah weh
1: kesa
3: weh ya weh
0: tepung tenan ta Pak? Tepung tenan ta?
3: Hah?
0: Tepung tenan.
3: Wudu kok.
1: Tepung napa dereng kok gawe tepung ming mergo ana bojone muni durung.
2: Kuwi tepung apa, Pak?
3: Heh.
1: Niku ra.
3: Weh,
0: wis gak di.
1: Sekumur 17 taun niku putune.
3: Nggih, nggih
0: kula. Mbok yo wis ora usah di.
3: Lha nek tesih bangsa umur 20 riyen niku kula tesih bangsa umur 20
1: kula. Tepung kalih niku.
3: Dede niku
1: kok. Dede.
3: Dede. Dede niku.
1: Ngaturi sugeng rawuhipun.
3: Pangestu.
1: Antuk kasep.
3: Nggih. 20. Leres panjenengan ingkang asma Bapak Sumarji.
1: Nggih, leresipun kula Sumarji. Naming nami sepuh wonten.
3: Oh, sinten?
1: Marji Hadi Pranoto.
3: Oh.
2: Pranoto cara.
0: Ape sing mburi jenenge.
1: Cara balen.
0: Ape sing mburi jenenge ya, Le.
4: Jaman kaya ngono kok ya di kandak.
1: Lho ra tegese iki genep ngono jeneng tuwa jeneng nom ki duwe.
2: Nggih. Lajeng ingkang
1: ingkang lha panjenengan?
2: Lengkeng. Oh kula sarjana. Pak sarjana.
1: Oh nami.
0: Lajeng na ibu. Ibu asmanipun kula Yayu. Bu Yayu. Jenenge Bu. Ais cocok karo piyayine.
1: Iya, Juk. Aku jenengan. Lajeng iso go meng ngadi ngono, Juk. Ya,
0: Juk. Kok mboten.
1: Ngono wae ngono ku sing.
0: Niku keceprot niku nggih niku jenenge.
1: Ora ngoten. Ha menika putranipun.
2: Nggih, kene le.
0: Ini.
2: Wis, kok ilang ya foto kok jinglang-jinglang iki. Wah, kuwi potre guguk kuwi ora dilang ngene.
0: Putarane nyali pun kok remen ning nyali gambar menika.
2: Rumangsane putrake dheke. Lah kok kaget kok, Pak.
0: Nek wis baguse kaya ngene kok yo.
2: Kok fotoku dipajangi nang kene.
0: Ya ora ya bagus kowe anake sapa kok. Bapak. Wis kan bapak nggih menika.
1: Wis lenggar iki wah untuk
2: kene le.
1: Medoh-medoh.
0: Ani kok kupingipun anggenipun jeping nar bapakipun to menika.
4: Oh nggih ya berarti
1: kaya trak. Ningrat. Nek ndelok talingane iki ningrat.
2: Ningratan.
1: Oh jare nek godhane kuping dawa kudu iki ningrat lho ngono.
3: Ya ningratan niku wae karang wong klandrangan.
1: Wah, menika rah ning sampun sawetawis lenggah.
2: Nggih, nggih.
1: Sampun aso napasipun.
2: Nggih.
1: Milih nung menika monggo sun sami pun unjuk.
0: Nggih, monggo pun unjuk lho menika sak wontenipun. Monggo.
2: Oh, nggih.
0: Monggo.
2: Nggih. Diseruput anu. Yuk.
0: Ada bojo nek kaya wong adate.
2: Ayo jare kowe mule nepung iki Yayu ra ya tak undang. Ya, Yayu.
0: Lajeng menika ingkang putrane naminipun sinten?
2: Nami kula wis ben. Wah. Anake Yayu.
0: Oh,
1: wah, nggih. Oh, bareng muni wis ben anake Yayu kelingan aku.
0: Kelingan piye?
1: Sindren. Sindren.
2: Wah, wis. Nang kene iki aja do ganti jeneng. Iki engko nek tekan perkawinan iki jeneng asli iki nek ora cocok karo keasliane mengko dadi perkara.
0: Nika anak kula Giar.
1: Oh.
0: Giar.
2: Ta.
0: Giar ta. Mboten ta kok Bu Yayuna ya le ngendika ya. Mboten wong nek kula Ibu Ita niku sok nesu ki ambek niku.
1: Nggih.
2: Wah, leh. Jombe.
1: Tunjuk kalah di dahar niku.
0: Dere jerone kok keseripan ya, leh.
1: Oh, ya mbok ya.
0: Wonge oke.
1: Wonge oke. Pok. Mana slip apa ya, Pak? Wah, nang di lakon ora sida, Mak.
0: Sida. Ning ya omahe kene iki, Pak.
1: Aso kene iki nek gone Buyuriah kene iki.
0: Kula nuwun.
1: Kok kaya disender to?
0: Kaya gauk. Galurut. Mangga.
2: Mbokmu kae.
0: Medal pundi?
2: Mbokmu.
0: Tuku kae, Mbok. Tuku. Nah, napa ta? Tuku kae.
2: Ada lho. Gone dhewe rak bocor to.
0: Nek wuwung
2: kaya medal wuwung.
0: Bang wedok aduh wong
1: boten niku. Kula nuwun. Ning yo ana wong digendrong ae. Kula nuwun. Wah,
0: mangga. Alah. Niki sedaya tiang to. Injih, boten tiang kok pirta. Yantun. Sik niki kebo. Ampun duka to, Bu. Sedaya tiang. Ganggu kula niki. Oh,
1: boten.
0: Sek rapat to.
2: Oh, boten.
1: Rapat
2: kok tiyang padha
1: ngobongi napa pripun?
0: Niki kok tiyange, Pak. Ten nika putrane ibuke niki kali bapake.
2: Oh. Nek ndelok rupa kaya ngono kae idiot ya le ya.
1: Hah?
2: Ketoke kaya idiot.
1: Melihat.
2: Kae lho sing kok. Lho. Sampean kok niku anak kula njur jonek kae idiot.
0: Putrane, oh putrane kok le.
4: Mulane ya pas nek putrane wong kang ngono kok pas pas
3: pripun. Niko mboten idiot, mboten pekok.
4: Pripun, Pak?
3: Sungling.
4: Jenengan
1: kan pitik. Ngendi gak ngono. Niku wis garise dhewe-dhewe.
4: Kene maju kene tole kowe kuwi.
1: Ora sah sok do diperkarake.
4: Nyuwun pangapunten ing kagungan dalem pundi nggih? Menika.
1: Kula.
4: Kowe iki mbok maju-maju.
1: Ah wis maju kon maju nang ngendi kok ya.
4: Kula Bu, ngono.
1: Kula Bu, aku ya mung manut karo.
5: Panggil lho Pak kalih kula.
1: Weh.
5: Aku lara sok ngeterke Kang Putra to.
3: Niku sinten niku?
4: Niki anak kula.
3: Alah kene ya mung padha karo.
4: Weh niki anak kula paling sigit e kok.
3: Nggih disedulurke patut ngene kali anak kula.
4: Nek le lanang nggih sami.
5: Kok patut pripun Pak?
3: Nang kula sedewa.
4: Ngono lho. Aku ya mah ta le kok dipadake apa le anak-anak karo dheke apa?
3: Lali to.
4: Lali apa biyen-biyen duren-duren roti-roti. Pun biyen-biyen saiki-saiki.
6: Pun tepang kalih niku.
4: Pun usung wedok kalae ora jamak-jamak. Oh, ana sing wedok ele. Pak. Ayo.
3: Piye?
4: Njuk napa sampean? Saiki karepne ora. Nek keturcut ngono kuwi arep ngopo?
3: Walah, wong.
4: Halah.
3: Wong kae iki.
4: Ah, iki sik cah omahe kulon kalen kae to. Boten sak niki kula wetan kalen kok. Sing kulon kae nambruk.
3: Mbah kok niku pripun senengane iki geguyon ngono kuwi.
4: Bojo kula niku ngoten niku kok. Wong wedok kok mesti menik lho. Biar nek wis tau to. Lho. Nggih tau tepang kok, Bu.
3: Tau tepung karang srawunge oke, Dek.
4: Lah kok dadak rentok kondo-kondo nek ming tepung tok.
3: Lho. Ayo nek ming tepung tok dikandrak-kandrake rak ya ora moncer to.
1: Sing dirembuk niku.
4: Ane ngono ki nggih, Mas.
3: Ane yange.
4: Oh, dadi ayange malah moncer.
3: Lah moncer iku, Bu.
5: Dek sriten pundi, Pak?
1: Loh, kok urung-urung kok takon anak.
4: Kok sik tole wis aku sengen nek kesusu. Mah wis dikandani nang omah pengen kesusu kok, Le.
1: Samu barang lir niku sing sareh ben pekoleh ora sok kesusu.
4: Nuwun sewu. Kula derajak-derajak sowan wonten ngersanipun
6: Pak Marji.
4: Pak Marji.
1: Lho nggih.
4: Nyuwun pangapunten, Pak.
6: Menapa ta, Bu? Menapa kok njuk muwun?
1: Kok njur tawang-tawang.
4: Awrati nangisan dening yoga.
3: Rebape, rebape. Nggih, nggih.
6: Rebape sing dilapake. Pripun, pripun?
4: Anak kula menika sampun pun tilar ramanipun.
1: Tilar ten pundi?
4: Pejah.
1: Oh. Anak meng ditinggal neng kalipun neng sawah rak ya lumrah.
4: Niki motah supados
1: nggih
4: nglamaraken dhateng garwa dalem.
1: Loh, bojo kula.
4: Iye le, pripun ta?
1: Lha taker ludira nek bojoku wis bojo dilamar.
6: Kok dilamarke?
4: Anak sampeyan niku lho.
1: Lah kok garwa dalem?
4: Lah garwa.
6: Nikane basa ning ora tuntas.
1: Oh.
6: Kok ngemelangi ta niki?
3: Iso ndelok dagelan kae
1: jajake.
4: Kok badhe ngebun pun
6: putrani
1: ngebun ngebun
4: kenapa sak estu kagungan putra yang naminipun Sri
6: nah
4: Sri
6: Sri Lestari
4: Sri Lestari
6: Sri ngaten mawon
4: Sri
6: nah
1: gadah Sri Lestari
6: leres Bu leres
4: nggih pokokipun kepareng kalian mboten kepareng badhe kula jodoh akan anak kula
3: kok tadi malah sing medayo aku kok
1: dadi kepareng mak
3: dhisik kono le nembung iki kepiye sampean kuwi ya wong ndek omah ora
4: kula niku
3: cetha
4: lho ngopo ta kok dhisik-dhisikan
3: lho kok di arek medayo dhisik kula-kula nggih ajeng matur ya sampean
1: malah kula niku durung takon
3: keperluan njur mangsukani wedang niki wae mah lali keperluane sampean niku iso ndek omah ora
1: lho
3: iso mawon ndek omah kok ngerti ana wong perlu kok disuga wedang.
6: Lah iso wong ndek omah kok ora iso ki piye.
3: Lah nek ditakoni perlune napa dadi kalah dhisik to kula.
1: Lah kok dayo kok dadi malah nyeneni sing ndek omah ki kepiye
3: sampean mboten iso dadi sing ndek omah sampean mang lunga.
1: Lho, lah kok dadi malah
4: malah
1: tunduk
4: nundung wong sing
1: ndek omah. Lho sampean niku niate arep
6: sampeyan kok iki niku niate ajeng napa?
3: Kula niku ajeng lamarke anak kula Giarto
4: niku. Lah tiru, kuwi tiru-tiru.
5: Pak,
4: tiru-tiru.
5: Sampeyan lagi ora pangling kalih kula ta?
3: Lah ora.
5: Kene namane yo mak yo.
3: Sowan kula mriki niki ajeng nglamar putrane sing asma Sri Lestari ajeng kula jodhoke kali anak kula lanang Giarto nika ngoten lho
6: ning maklaturi Menggalih ingkang matur kula dhisik nggih ta
7: mak kula dhisik lho
3: nggih
6: ya wis men nek gemucuk sak karepe.
7: Kok nganggo ndek-ndek dhewe.
3: Disika kan urung ditampa.
6: Saiki anake
4: klature nampi, Pak.
1: Mangke riyet. Niki kula ora iso wangsulan sing gumathok.
4: Mboten saged ngendikan apa?
1: Lho. Anak kula niku mung siji. Sri Lestari.
6: Nggih.
7: Sampeyan ya kudu sing dicek sana.
6: Anak kula siji.
7: Ah sing nembung dhisik mamak kula.
1: Ingkang ngayonaken rak piyantun kalih.
6: Nggih.
1: Jenengan kalian Kang Mas Sarjono.
4: Ning napa-napa niku sing dhisik.
1: Lho.
6: Nggih. Dadi iki sing sik niku nek teko mriki saka ngomah ki nyete apa? Ah tekan kene ya terus langsung apa sing dinyetke wau. Kula matur tegese karep ati kula mboten lho. Ah nek sing tekan kene ming dhoko kan omong ora gelem omong sik niku anyepelekke.
1: Lho.
3: Ning wong sing jeneng wong lamar ki iso to dereng disukani wangsulan arep teko kari jebul milih sing keri iso. Yeah. Gitu. Teko dhisik sing dipilih sing dhisik iso. Niki ora dereng ngonten sing dipilih.
6: Dereng anak kula dereng ngonten
3: kok. Munggah karep sing jeneng Barung Sinang niku jenengan.
6: Barung kok apa? Barung Sinang, Barung Gamelan ora Barung Sinang.
1: Niki purba dateng kula. Ning wasesa sing arep nglakoni.
6: Sing arep nglakoni.
1: Sebab sing arep nglakoni menika anakku.
3: Nggih nggih nggih nggih. Punji kaya ngapa sih dadi
1: apike dundang anakmu.
6: Ayo ben ngerti.
4: Ten pundi to, Pak?
3: Lho, dikan mriki mawon bocah nek mung dundang niku ora weruh rupane nggih to. Dikan mriki.
1: Oh, oke oke.
6: Kula Bu. Iki mrene njur karo nggawa unjukan meneh iki lho, Nak. Iki ana tamu meneh kok. Pinten
8: meneh, Bu?
6: Telu.
4: Papat.
6: Oh, papat.
8: Sik kok mos kawan?
6: Papat, Nak.
1: Ya wis telu ning dinae papat.
6: Ya, ya, ya.
3: Iki ana tamune. Tamune sing kari wedange disusul ke diwai potasi cek nak
6: ya ini nak orang nanggone wong mertamu
7: tak bangun wah Desri halo
3: Ki kene Ki maju kene Ki
7: halo
3: kene kene
6: wah gile jungkate gile jungkate ele midak simbok ini midak simbok
4: ijo ijo
2: gile jungkate pak
6: wis dikandani
8: entar napa ta Bu
4: milih anakku wae nak cekli anak kula.
1: Kok durung-durung
4: apik.
1: Iki ki anu. Kene kene nak kene.
8: Oh nggih nggih Pak nggih.
1: Iki Mas Arjono karo Bu Yuriah ki do rawuh mrene ki nglamar. Bu Yuriah.
6: Bu
1: Yuningsih.
8: Bapak ki bingung.
1: Lah karang pikirane bapak ku ngenangi ibumu wae.
6: Lah yo pirang-pirang ki rak yo.
8: Lah nggih.
1: Iki Bu Yuningsih ki nglamarke Marjuki.
8: Mas Marjuki.
1: Nah, Kang Mas Arjono ki ngamarke putrane sing jenenge Giarto.
8: Mas ki nggih kula ngetahu, pun tahu ketemu kok.
1: Nah, iki bapak ra iso nemtokke milih sing ndi arepa bapakmu palangi.
3: Maju ki men dipilih ki.
1: Saiki sing kok pilih sing ndi?
3: Ngono. Gagah ya gagah kowe iki.
8: Niki kula kudu nemtokke salah siji nggih Pak nggih.
1: Lah ya apa bojo kok loro? Kok dadi lagu.
8: Nggih, nggih, Bu, nggih. Nggih, anu kepareng matur nggih Bapak Ibu, nggih Pak Sarjono. Bu Yuningsih. Terus niki kula lah nggih Mas Marjuki, Mas
3: Ki. Kalau sing kawegan iku mawon, Nak.
8: Nggih, gandeng niki kula nek jane ati kula rak bingung ta nek Pang lamar kok njur loro.
6: Ya tak pilih salah siji.
3: Ngaten mawon. Arai bingung kile pilih salah siji kuwi nek butuh ra bingung dipilih kabeh.
8: Nggih. Sepados mboten wonten raos sakit, sik mboten kula pilih kula niku gadah panyuwun.
6: Ayo penjaluk apa?
8: Sinten ingkang saged.
7: Wah, aja semono
8: mak. Nuruti panyuwun kula. Niku nggih niku mangke sing ajeng dadi bojo kula.
6: Iya, kowe
8: ndek napa nak napa
1: nak. Apa wis ngarani
7: kok mras. Njaluk rega pira wis to?
8: Niki mboten mas-masan, mboten raja brana kok penjaluk kula niku calon bojo kula niku sing saged nangis kalih guyu.
2: Apa?
8: sing si sing bisa nangis karo guyu Mas Gi kaya ngono kuwi sing dadi penjaluk.
2: Sipil we. Sipil we.
1: Nangis karo guyu pi.
6: Nangis karo guyu.
8: Nggih, neng nggih sing iso negesi lho, Bu.
6: Tegese apa? Ya wis gila iki dosaku apa ora?
7: Wis gila, piye doan?
6: Mas lagi
2: sago, aku sik anu sik
6: niku sinten sih?
2: Mbok, aku dijiwet, Mbok.
6: Oh iya, iya.
8: Pun. Sampun, Mas, pun sak niki lenggae. Nah,
1: sing ning kidul kono mau sak.
8: Terus sak niki
7: sampean Mas sak iki ya. Penjalukmu sing bisa nangis karo sing bisa ngguyu.
8: Nggih.
7: Nangis karo guyu ku ra gampang. Nek sing baku ra kowe iso negesi ngono ta mau?
8: Lha nggih.
6: Lha iso nangis kok ra iso.
7: Kowe arep nangis ngeling-eling ngono,
6: dek
7: bapakmu
6: mati
7: ngono lho.
6: Dek bapakmu.
3: Biyen nek ali mati dipateni mbokmu iki. Ya.
7: Iki pragane tak lakonane ya nangis karo guyu.
8: Heeh, nggih Mas nggih.
7: Apa?
2: Oh. Cek, apik iki dramane apik iki.
7: Ninggal aku, aku. Umur
8: sampean. Oh, saya nangis pas marjuke ra apa, Bu, sampean ngomong niku pripun?
1: Men gelis rampung dewangi mbokne.
7: Ha, saling guyune.
8: Nggih, nggih.
6: Kayak susana
7: lewat. Seneng aku. Wah, gampang to nek nangis karo guyu, Mas.
1: Wes,
2: meneng wae kaya yang guyu.
1: Kabeh do iso guyu nangis.
7: Wes sampean nyek, dume kula mlangos kan mripat.
8: Saniki, saniki anu kantun niki wae ora kantun negesi pun iso do nangis kalih guyu. Ta saniki tegese pripun? Nangise tegese napa, guyune tegese napa?
2: Nek aku kene aku lho.
8: Nggih.
2: Lek guyu mergo seneng arep duwe bojo kowe. Seneng banget rasane pikirku. Duwe bojo wong ayu kaya ngono. Mula aku njur guyu.
8: Nggih, nggih. Lah terus le nangis, Mas?
2: Le nangis, kene krasake kene duwe bojo kowe, dadi bojomu. Mongko aku rung nyambut gawe ki njur arep tak pakani apa?
8: Oh.
2: Mula aku njur sedih. Aku njur nangis. Ngono kuwi.
8: Ngoten-ngoten nggih
2: nggih. Realis kuwi.
8: Oh, nggih lah.
6: Ngono kuwi ya ngono kuwi jane ya.
8: Nggih, terus Mas Marjuki?
7: Nggih. Aku ya dhewe ya.
8: Nggih.
7: Olehku guyu. Guyu, guyu dhisik.
8: Nggih.
7: Olehku guyu.
8: Nggih.
7: Pas waktu aku iso duwe bojo kowe.
8: Nggih.
7: Lah ku guyu kuwi mergo seneng. Seneng kahanan negara ki apa-apa ana. Oh. Arep kepiye-piye keturutan.
8: Nggih, nggih.
7: Lah wis sumadi apa-apa dadi aku kuwi duwe penjaluk apa-apa, aku iso nuruti.
8: Oh, nggih,
7: nggih. Sedihku lek ku nangis. Eh, talak temen saiki sing do duwe panguwasa, sing do duwe wilayah. Kok isih do duwe watak ala, duwe watak rakus sing dudu darbeke dicahak. Sedih aku duwe pimpinan-pimpinan kaya ngono kuwi, aku sedih Dik Jeri.
8: Hmm.
7: Iki lho tegese lek ku nangis karo lek ku guyu.
8: Wah. Nggih, nggih, nggih. Pak, Bu.
6: Heeh,
8: nggih. Niki sing kula karepke kaya Mas Marjuki niki, Bu.
6: Oh,
8: Pak.
6: Dadi nek milih anakku to?
8: Nggih, Bu.
2: Jeraku priye iki?
6: Ya.
8: Lah nggih.
6: Nek dadi nang ngene wae le.
7: Lho. Yo
8: ora ngerti mboten napa-napa.
7: Ora apa-apa. Wis iso boyongan awake dhewe ya kudu ewoh.
8: Oh iya.
2: Ndur aku ki piye, Dek Sri?
8: Nggih. Sampean nggih rabi liyane kula, Mas Gi.
2: Waduh.
8: Sing sabar atine.
2: Ya, ya wis. Wis kudu trima kowe iki wong nyatane
8: karo bojo liyane le.
2: Sri kaya ngono. Wis dintani randane wae sesuk ra.
8: Sampean kok dintani randane.
2: Lah ora ya tak ngenteni anake wae. Ya.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ngapa tenno? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Ci, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku. Gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur ya akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunakake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga oke manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah

0: pokoke negor uwe jiji kudunge joli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
5: Ayo, Pendot. Manganmu sing akeh ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine isih duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame saket to ya Pak Pardi?
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jokarto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jokarto Hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: Inggih sutresna budaya sampun katerakan kalau wau wonten ladrang mugi rahayu slendro menyura lan ugi ladrang asmarantana slendro menyura. Tasih wonten kalih gending malih Mbak Betty wonten menapa menika mangke gendingipun?
1: Santi Mulya.
0: Nggih.
1: Sama ricik-ricik Banyumasan.
0: Ricik-ricik Banyumasan. Nggih, menika pun wawasaken kemawon ingkang lumantar WhatsApp Mbak Betty awit winates sing wekdal menika.
1: Nggih. Pak Azhari nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang Mbak Betty, kula Bapak Azhari mantingan minggu nyuwun gending rujak jeruk. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Has Yu Sirup, Bu Yumudo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bapak H. Ngadiono, Bapak Rimbang, Bapak Yanto Candiabang, Bapak Triharjo, Bapak Triharjito, Bapak Tumidi, Mas Ipul, Mas Mamat, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, lan kagem sedoyo, pamidanget, perempat, sonten menika matur nuwun.
0: Matur nuwun nggih, salajengipun jengipun menika wonten Pak Supoyo sing sonten.
2: Uyon-uyon seton Mas Gilang Sutoyo
0: sanajan. Nggih, monggo-monggo Pak Supoyo.
2: Nggih, ngagengaken lan kula menika gawe wonten ing peken jejeran.
0: Nggih.
2: Lan kula gendhingipun godril mawon lan
0: godril kalawan sampun nggih.
2: Kula nyuwun gending anu mawon Sumiar mawon.
0: Sumiar,
2: salam-salamipun.
0: Kagem.
2: Kagem Pak Poro, Pak Nardi Mulsari, Bu Ani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Dwijo, Bu Pipit, Bu Yayu, Bu Udo, Bu Sriwi, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Kak Sawiyo, Wirukun Wedo, Kiwawan Haka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Pak Giarto, lan Mas Parti.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Ibu Tarmi menika, monggo.
1: Ibu Tarmi.
0: Halo, sugeng sonten.
1: Ibu Tarmi.
3: Putar ningin
0: nggih kiten
3: setunggal kagem Bu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Pak Yono, Mami Sartika, Pak Rimbang, Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Bendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo,
0: ngeten
3: Romo Yono Marto Tiarjo, Bu Yano Asih, Mbah Anggun, Pak Yanto Buleki, Bu Yayu Kalekalipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Beno, Pak Yanto Sayegan, Bu Andes Moro, Bapak Sagio, Bu Sumila, Bu Salama, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nadi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Wagio sekarang Ibu Warsini,
0: Yang Pak
3: Temuti, Mbah Nawi, Matur Suwun,
1: Sugeng
3: Sonten.
0: Sugeng Sonten, Matur Nuwun, Bu Tarmi menika. Salat singipun wonten Mbah Glendi menika monggo.
1: Mbah Glendi.
4: Mas.
0: Inggih.
4: Jalan sama.
0: Monggo monggo Mbak.
4: Lagu nih. Ingkang sampun mawis mawon nggih.
0: Ngaten nggih.
4: Niki rencane kali sinten Mas?
1: Kalian Betty.
0: Betty dong.
4: Entun-entun.
0: Kagem sinten.
4: Tarni, Mbak Pipit, Mbak Ana, Mbak Supriyati. Mbak Anggun, Bu Wagianti. Bu Yanuase.
0: Nggih, sinten malih?
4: Kalian. Terus Mami Sartika muah-muah.
0: Nggih.
4: Bu Dwijo.
0: Ngaten.
4: Nggih. Terus malih sinten iki?
0: Sinten?
4: Nggih, kagem sedaya.
0: Sedaya mawon nggih, matur nuwun Mbah Glendi. Pak Tupar ugi monggo.
1: Pak Tupar.
5: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Sugeng
5: sonten Mas Gilang Mbak Titi.
0: Sugeng sonten Mbak
5: Salam kagem Bu Dwijo, Bu Wagianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika Mungah, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, Lajeng Mas Rian Kembermes, Mas Ipun, Mas Pamate, Saya ini pun kagem setyo kemawon
0: kagem mas kilang
5: petis kung tugas ngantos pari pun sak mangke lan mbok pilih kuntur ngatos-atos kulo gendingin dari mawon yang kang sampun cuma wos di
0: mas matur nuwun Pak Tupar.
1: Sak lajengipun Bapak Min Suratno Uyon Seton Top Markop. Salam kagem lima gendis sek lagi jalan-jalan.
0: Anji maturun Pak Min Suratno, salam kagem saya keluarga anji.
1: Pak Ferry Gunung Kidul, suka sami suka enak pinggir Blumbang nyamleng tenan.
0: Anji.
1: Walah ralat uyon-uyon seton anji. Pinggir Blumbang nyamleng tenan karo namatke Kambangan Ambles.
0: Nah, anji, matur nuwun.
1: Bapak Untung Sami Galo uyon-uyon seton kula nderek gendingipun kula kinton kagem Mas Gilang, Mbak Betty, Mas Rian, Yumudo, Mami Sartika, Bu Sri, Pak Yanto, Yulegi, Pak Depaimin, Pak Suwardi, Pak Muji, Mas Mamat, Mas Aldi, Bu Yayu, Mbak Ana, Bu Sri Sedoyo, Pak Yanto Sedoyo, Bapak Ibu Tujo, Mbah Yono, Bu Agiyati, Bu Dwijo, Bu Pipit, Bu Naomi, Bu Supriyati, Pak Rimbang, Mbak Kristin Samigalo, Pak Pujo, Pak Sakino, Pak Sumardi, Bu Andri, Kresi Seto, Mas Ipul Wates, Pak Supoyo, Pak Mus Pekanbaru, Bu Anjasmoro, Pak Sukiran, Pak Sagio, Pak Tugiri, Bu Tari, Bu Marto Diharjo, Ki Kumbokarno, Pak Hamka, Pak Nawi, Pak Siswadi, Pak Bambang Purworejo, Prayogi, Kagem Sedoyo Mawon.
0: Sedoyo Kemawon, matur duun, salah jengipun menikah watan ki Kresi Seto, monggo.
4: Kresi Seto Soan,
0: monggo, monggo.
4: Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswo
0: nyenyeker saliro
4: leker ces ya
1: nggih
4: nderek ngregengaken nak Mas Gilang
0: monggo Kresi Seto nggih
4: kula mangke pun paringi ladrang manggung sore
0: manggung
4: mboten saged mangke benjang setu wingking
0: nggih
4: gending nika kula kintenaken katur ingkang sepisan kagem Rama Kasyono ingkang lenggah wonten ing Bulawen
0: nggih
4: ugi Rama Yuwono Marto Diarjo ingkang lenggah wonten ing Rono Tigayan
0: nggih
4: katur ibu
0: nggih halo
4: Yumudo
0: Yumudo
4: nggih uyon-uyon seton
0: ngaten
4: prayoginipun kagem sedoyo ingkang migangetaken lan ingkang nyawiji kaliyan anak Mas Gilang Sutawiyoso
0: nggih
4: uyon seton kok
0: matur nuwun nggih kira si seto kalau wau
1: lajengipun Pak Ibu Nini Tiwuk. Sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang Mbak Betty kula absen nggih gending derek mawon sugeng makaryo kagem panjenengan kekalih salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun. Ibu monggo lajengaken malih.
1: Pak Bambang Sutarno Mas Gilang Sabtu ngajeng ngantreke gending Sinom Parijoto nggih.
0: Sinom Parijoto nggih. Pun serat menika Mbak Betty nggih. Salajengipun wonten Ibu Anjasmara menika monggo.
6: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Nggih sugeng sonten.
6: Mas Gilang
1: nggih.
6: Manjasmara dari absen nggih.
0: Monggo monggo.
6: Bu Sartika, Bu Endar, Bu Agianti, Bu Arini, Bu Tarmi, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu.
0: Nggih.
6: Pak Juri, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto.
0: Nggih.
6: Mas Sarji Klaten, Mas Sarji Poncar, Ibu Kondorjo, Ki Joko Budu, Ki Joko Umbaran, Ki Kandung Bondoroso,
0: Nggih.
6: Rosi Seto, Pak Supoyo, Pak Sawiyo, Mas Haji Karel, Mas Iponca, sampun terus kagem Mas Ipul, Mas Rian, terus Mas Dimas, Mbak Yanti Sandituri, terus kagem Bu Nani Bajuri,
0: Inji,
6: Mbah Mus,
0: ngaten,
6: sinten
0: malih monggo.
6: Sedaya
0: kemawon matur nuwun Ibu Anjasmara mugi tansah sehat.
1: Nggih, dari Pak Pariyono Bantul.
0: Nggih,
1: seton ngrabuk yuswa nyenyeger salira reker ces. Oh ya, Mas Gilang soho Mbak Glamora.
7: Wah, waduh. Berarti Mbak Glamora nih. Mbak Glamora. Mbak Syura salat singipun monggo. Sugeng sonten.
8: Sumong Rabu Yuswo anyeder saliro lekecek. Bu ya. Bu
7: ya.
8: Pripun mawartos Mas Gilang.
7: Bang Estunipun. Sanyanipun
8: sakluwangi.
7: Inji Mbak Syura.
8: Absen Mbak Syura.
1: Mbak Syura.
8: Durung duwe bojo.
7: Inji. Monggo. Ngaten.
8: Ngajeng yo melu nderek.
7: Melu ae.
8: Jos. Lakunipun kula ngaruhake rencang-rencang
7: gebrokan. Ngaten.
8: Kakung Joko Budho, Mbah Trisna Utama, Pak Sarjio, Pak Bambang,
7: Jee.
8: Pak Kaskus, Pak Tupar, Pak Limbang, Mbah Gono, Riki Rukun Wedha Rama Praja Ki Resi Seta Mbah Jamin.
7: Jee.
8: Pak Sri Katon Kang Dirjo, Pak Suwardi, Mbah Mus, Mas Sipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo.
7: Jee.
8: Anayu Mudo, Bu Saginem, Bu Marto Saronto, Eyang Sasmito Murti, Bu Nani Bajuri, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon.
7: Sedaya kemawon matur nuwun, Mbah Syura wonten ing Trisik Ilan Braga.
1: Ki juara ya, yen sampeyan nyuwun gendeng mugi rahayu kagem putini prai proyo.
7: Nggih, putini proyo mugi rahayu kelawan sampun nggih. Ki juara ya matur nuwun. Rawuhipun sampun sedanten Mbak Betty nggih.
1: Nggih, Pak Jono.
7: Nggih, Kang Pak Jono menika pesan dihapus. Matur nuwun nggih menika sampun kepareng nyawiji nggih. Lansu tresno budaya minangka gendeng ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gendeng Santi Mulya Pela Gangsal. Ugi ricik-ricik Banyumasan Slendro Menyuro ngiras pantes minangkani pamburutan saking Mbah Syura Rama Tujo Subagyo lan ugi katonaken dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
1: kalian Beti Damayani pamit.
7: Inggih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Uyon-uyon Seton wekdal candhakipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al azizil ghaffari, khaliqil jannati wan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar, amma ba'd. Para pamirsa siaran Rohani Islam Radio Republik Indonesia ingkang saestu kula bektosi, alhamdulillah wekdal menika saged sareng-sareng sinau babagan agami Islam. Ingkang ing wanci menika kula mendhet judul tasawuf minangka solusi kegelisahan gesang. Ing jaman sak menika kathah menungsa ingkang gesang wonten ing kahanan kegelisahan. Bondo e wonten, derajat ugi wonten, nanging ati tasih krasa sempit, rasa gelisah lan boten tentrem. Pramila menika nedahaken bilih ketentreman boten wonten ing donya, nanging wonten ing ati ingkang cedhak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dados tentrem niku letake mboten ten donya niki mboten, ananging ten ati ingkang celak kalih Allah Subhanahu wa taala. Mergi hakikat gelisahan menika pun ngendikaken Gusti Allah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dados menawi kula panjenengan niku eling kalih Gusti Allah nggih, ati niku dadi tentrem nggih. Ati dados tentrem nggih. Semoga dipun mangertosi, namung kanthi ngelingi Allah, ati dados tentrem. Lha ingkang nyebabaken kegelisahan kuwi estunipun napa? Setunggal, saged mergo adoh saking Allah. Quran surah Thaha ayat 121, wa man a'rodo an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lan sapa wae kang lirwakake aduh saka pangeling-eling marang aku, marang Allah maksudipun, mesti bakal nduweni urip kang sempit, kebak kegelisahan. Lan ing dina kiamat bakal dikumpulake ing kahanan wuto. Lajeng kanggo kali nggih saged niki sing mari gelisah niku, ati niku kebak katresnan dumateng donya kang leluwian nggih. Dadi terlalu tresna banget karo kadonyan menika. Lah ing angka 3 nggih saged ugi kathah dosa ingkang dereng dipun sadari, ora sadar nek dosa. Nek sadar nek kedahipun lajeng istighfar nyuwun ngapunten dhateng Gusti Allah. Niki sadar men mboten. Berarti ajeng istighfar nggih dereng saged wong dereng ngraoske sadar. Lah ing angka sekawan niku kirang zikir lan kirang ibadah. Lah ing tasawuf kegelisahan punika tondo bilih ati dereng resik lan dereng sekabehe gumantung dumateng Allah. Niki ingkang marai ngoten. Para pamirsa ingkang dipun rahmati Allah, tasawuf meniki mergi ingkang nentremaken ati manah kula njenengan sedaya. Tasawuf punika ngelmu kangge ngresiki ati, tazkiyatun nafs, lan nyedhakaken diri dumateng Allah. Mboten teges nilar donya mboten lho nggih, mboten. Nanging ngendhaleni donya supados mboten nguwaosi ati kula njenengan sedaya. Sawetawis solusi tasawuf kangge solusi kula panjenengan nembe gelisah gesang kula njenengan. Yang sepisan niki, zikir lan ngelingi Allah. Zikir ngelingi Allah. Zikir punika obat ati ingkang paling utami. Kanthi zikir
ati dados gesang, ati dados tentrem. Niki dzikir. Nggih. Kita mau istighfar, masuk dzikir niku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngoten niku niku. Dzikir, lengger Gusti Allah kan dzikir istighfar. Mau tasbih, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lajeng nggih zikir ugi kanthi selawat Nabi saged nggih. Kanthi selawat Nabi nggih saged. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggih. Salawat Jibril niko. Sallallahu ala Muhammad.

محمد صلى الله عليه وسلم. Lan salat jengipun. Lah ingkang angka kalih solusi nggih ngatasi kegelisahan manah niki. Niki ikhlas wonten ngamal ibadah kula njenengan sedaya. Mergi asring kegelisahan niku medal amargi kita ngarep-arep penilaianipun tiyang sanes. Niki masalah utami niki. Padahal Rasulullah pun ngendika innamal a'malu binniyat. Saat temenipun sedaya amal niku gumantung dumateng niatipun. Nah, ikhlas niki ndamel ati langkung enteng. Mboten kabebani pujian utawi celaan tiyang. Arep dipuji yo ora pengaruh, arep dicela yo ora pengaruh. Awake dhewe niku niat karena Gusti Allah. Lah ing angka 3 nipun niki. Zuhud. Zuhud dateng Allah Subhanahu wa taala. Zuhud dumateng kadonyan maksudipun. Nabi ngendika, izhad fit dunya yuhibbukallah. Washad fima ing tanas yuhibbukan nas. Yuhuta ora gumantung marang dunya. Kersanipun ngoten. Mesthi Allah tresno marang panjenengan. Lan yuhuta marang apa kang diduweni menungso, mesti menungso bakal tresno marang jenengan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terus zuhud mboten teges nilar donya mboten lho nggih. Nanging mboten dadosaken donya niku minangka tujuan utama nggih. Niku zuhud ngoten. Terus zuhud niku mboten nilar donya ning dadosaken donya pinangka hal ingkang kedah kula panjenengan dadosaken supados mboten awake dhewe niku mburu kadonyan. Sepados mboten dados tujuan utama donya menika. Nggih. Tiyang ingkang kakean tresna kalih donya niku badhe gampil gelisah. Setunggal. Wedi kelangan biasane ngoten. Angka kalih mboten nate krasa cukup. Nggih. Krusan rezeki dine kathah nggih rasane kurang terus mawon ngoten. Koso baline tiyang ingkang zuhud artine langkung tentrem piyambakipun. Piyambake langkung tentrem. Nggih. Lah ingkang angka sekawane rak niki. Ing ngatas kegelisahan niki. Sabar lan tawakal, nggih. Sabar lan tawakal. Kaitanipun kalih sabar iku Kanjeng Nabi ning ngendika. Wa ma utiya ahadun aqta khaira wa ausa'a minas sabri. Boten wonten paring nikmat kang langkung sae lan langkung jembar tinimbang sabar. Dipun riwayataken Imam Bukhari lan Imam Muslim. Di nalika ngadepi ujian gesang nggih kedah sabar, tawakal nggih sabar. Sabar nahan diri. Lajeng tawakal kian. Dingin tiga kali Kanjeng Nabi, lau angkum tatawakkaluna alallahi haqqo tawakkulihi laruzikut laruziktum kama yurzakut toir bagdu khimason wataruhu bitona. Menawi panjenengan niku sedaya tawakal kanthi saestu mesti badhe dipun paringi rejeki kados dene manuk. Esok lunga kanthi weteng kosong, sore bali sampun wareg.
dipun ngendikaken riwayataken Imam Tirmidzi. Jadi Allah menika mboten maringi beban dumateng kula njenengan sami ingkang luwi kemampuane awake dhewe. Nggih. Dados sedaya sampun dipun ukur kalih Allah Subhanahu wa taala. Cara salajengipun nggih kanthi muhasabah. Ben ra gelisah muhasabah. Ngilo ngoten niku, ngilo. Ngilo dirine awake dhewe niki nggih. Penting niki. Asring pitakon dumateng diri, penting nih pitakon dateng diri kula dengan piyambak-piyambak. Menapa dosa ingkang dereng dipun taubati? Dieling-eling dosa napa menawi dhewe ing rutubati. Lajeng punapa ibadah kita sampun teman-teman saestu. Napa saestu sampun krana Allah saestu. Niki niki diocehi tenan-tenati niki. Kanthi muhasabah niki insyaallah manah kula njenengan ati kula njenengan samangke dados langkung resik langkung enteng. Lah hasilipun tasawuf niki mengke. Menawi wonten tiyang ingkang nglampahi mergi tasawuf menika kanthi leres nggih mergine leres mila badhe pikantuk setunggal niki manahipun mengke tentrem manah tentrem kalih gesang ingkang langkung ikhlas mergi pun celak ngraoske nikmat kalih Gusti Allah nikmat rasipun celak kalih Gusti Allah. Wis ati tentrem kados kula aturaken wau ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dadi nek eling karo Gusti Allah nggih. Ya ati tentrem nggih. Lah niki gesang langkung ikhlas. Lah ing tiga niki kasilipun tasawuf niku mengke mboten gampil stres lan putus asa nggih. Apapun yang terjadi napa mawon kang kedadosan niku sampun ngertos niku takdir ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng piyambakipun nggih pun tampi kanthi ikhlas kanthi ridho nggih mergi ingkang angka sekawan ki asilipun tasawuf niki piyayi niki wau cedhak dumateng Allah Subhanahu wa taala cetlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya kalebet tiyang ingkang saged nglampahi tasawuf kanthi istiqomah lan pinaringan katentreman ing gesang kula njenengan sedaya. Amin. Penutupipun wonten setunggaling riwayat ten zamanipun Nabi. Nalika zamanipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten satunggalipun tiyang jaler ingkang asmanipun Haris. Piyambakipun misuwur dados pedagang ingkang cekap kasil, cekap kasil piyayine. Bandhanipun kathah, daganganipun payu lan gesangipun niku ketingal sempurna. Wonten ing daganganipun menika. Nanging wonten ing wingking sedaya punika manahipun tansah kebak raos gelisah. Saben dalu Haris rekaos ajeng tilem niku. Piyambakipun tansah kebayang-bayang ajrih kelangan bandhanipun. Menawi daganganipun saged kirang utawi kirang rame ngoten. Kirang setunggal mawon piyambakipun langsung semelang sanget menawi wonten tiyang sanes ingkang langkung kasil. Piyambakipun rumangsa meri iri. Ah niki terus boten saged tentrem nggih. Senajan secara lahiriah mboten kekirangan punapa-punapa piyambakipun menika.
ing satunggalipun dinten piyambakipun mireng pawartos babakan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kebak katentreman

Daganipun manahipun saya sangat gelisah niki, saya sangat gelisah, malah meh putus asa niki, haris meh putus asa nggih. Ing kawontenan kepepet kados menika piyambakipun pungkasanipun suwan dhateng Kanjeng Nabi kanthi rayi ingkang sekita ketinggal saya sangat. Piyambakipun matur, ya Rasulullah, kula niku gadah bondo kathah, nanging manah kula mboten nate tentrem ya Rasul. Kenging napa gesang kula tansah kebak gelisah ngaten Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring wangsulan kanthi alus. Saat temene manah punika mboten badhe tentrem kejawi kanthi ngelingi Allah, zikir dateng Allah. Jadi ati niku mboten badhe tentrem kejawi kanthi zikir ngelingi dateng Allah. Jawaban Kanjeng Nabi ngoten niku. Tiyang ingkang tebih saking Allah sakmangkeh manahipun tiyang sakmangkeh badhe kebak kegelisahan. Senajan piyambakipun gadah donya sekabeh napa-napa ana. Haris midhangetaken pangandikanipun Kanjeng Nabi meneng mawon. Piyambakipun wiwit mangertos bilih selaminipun punika piyambakipun namung sibuk nguyak donya. Nanging kesupen kalian gustinipun. Terus wiwit wekdal punika piyambakipun sholat kanthi khusyuk, nambah le zikir dhateng Allah lan remen sedekah. Alon-alon manahipun ingkang rumiyin gelisah wiwit ngerasa akan katentreman tusan nggih. Ingkang dereng nate dipun raosaken sak derengipun. Piyambakipun ugi ngendika tusan nggih. Rumbien kula nggolek katentreman wonten ing bondo. Nanging nyatanipun katentreman punika namung wonten nalika kula cedhak kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ternyata tentreme ati niku merga celak kalih Gusti Allah. Allah, Allah ya Allah. Nggih. Lah, niki hikmahipun dados tiyang ingkang tebih saking Allah badhe gampil kagungan rasa gelisah. Amargi manahipun kotong kosong saking zikir lan tawakal. Kosok wangsulipun tiyang ingkang cedhak kalian Allah niki badhe ngraosaken raos tentrem senajan gesangipun namung prasaja. Mekaten. Ngaosan kula aturaken babakan tasawuf ingkang wekdal menika kula mendhet judul tasawuf minangka solusi kegelisahan gesang kula njenengan sedaya. Estu wonten lepat nyuwun ngapunten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbakmu
1: apa kan?
0: Bungkul-bungkul mandi lho. Bungkul-bungkul Wengan mandi lho.
1: Nonton wayang jare
0: mandi
1: nolapangan banyu waen. No desane Bu Sri.
0: Boleh Mas Dodol to. Wah, nonton wayang iki mbok ora diler.
1: Apane?
0: Lagi ayah.
1: Wong ngono kok wong lenang kok. Wong ngono wong apa? Banyuwangi wong alim-alim. Ulama-ulama pamer yang ngono. Tapi yo mentole cok ngono.
2: Kowe iki yo kaya api-api yo kaya yo wis sopan-sopano.
0: Iya to.
2: Lah kuwi nggonmu kuwi malah tak ler yo.
0: Wah, cabang bayi. Ayo.

wonten ing nagari Wirata. Lajeng tentu ingkang minangka kegununganing praja tupunika ingkang ajeg juluk Sri Maha Prabu Baginda Raja Matswapati. Ya Prabu Mangsapati, ya sinebut Prabu Durgandana. Nudur

dan ngadep abdi kinasih lorang pasar gedan nggih sang tondo diwijo kangkong dadan ngonten abdi ing pejagalan nggih sang abilowo ingkang amare kulayah konjem pertolo mugane Atma Cendro Nagari Wirada ingkang mijil pambayun anenggih kekasih Raden Seta Sang Nata keparengan nimbali paseban ing abdi kinasing kaputren negari Wirada. Anenggih emban sarindri. Wane-wane panerkan ing kendhawek marasepa Bayadana wigati apa. Sang Nata keparengan nimbali sipating abdi. Tak mangkono wijeng mangendika ing dereng kaya sing lesat

0: 本人。
1: kowe sing jenenge Salindri abdi kinasiye anakku Siuntari. Kaluhuran sabdo dewah patuko sinuwun ulo pun Salindri
0: wuladala.
1: Macan kae wisane mapanono nggon siung yen ulo kuwi mapanono nggon upas yen to ketunggen kuwi mapane ana nggon entup bareng sedeng kowe Sarindri wisa kang mapan ana ing ragamu iku mau dumunung ana klecemeng lati sarta liringing netramu ya sangka ayuning rupamu iku mau kowe gawe geger sarta malah gawe kapitunan kang gedhe tumrape negara Wirata yaiku nggawa patine adik-adikku Kencaka rupa Kenca Raja Pala ya memerga sangka kaglithuk sarta kapilut ayuning rupamu banjur dipateni karo Balawa sing biyen nalika ngaku jare Gendruwo sing mapan ana ing pojok lor sisih wetan benteng ing negara Wirata. Wah, destun timen jenenge ingsun iki. Ing atase jenenge ingsun Ratu Gung Binathara. Godhong garing tiba ana ing negara Wirata wae jenenge ingsun pirsa. Ning lha kok bareng ana rigumaduh ngrembuyung ana ing taman sari kok jenenge ingsun ora ngerti iki kok le talah timpen Sarindri Sarindri la yen to aku kesuwen racun kang mapan ana ing taman sari wujude kowe Sarindri tegese jenenge ingsun bakal nyebar wisa sanggon-gon ya to yen to mung sing dadi kurban ki mung adik-adikku. Lah yen to mengko panak-anakku Seta Wracangka Utara. Mongko wektu iki nedeng-nedenge Joko tumaruna gampang. Gone kapilut nggon bab kaya ngono kuwi. Lah yen to nganti anak-anakku padha mati sapa sing ngandhang kapitonan? Sapa? Ora luwung ya mung jenenge ingsun dhewe. Yen to kabeh para nayaka praja munggah para sentana kabeh padha mati, tegese negara Wirata bakal komplak. Mergo dipateni karo Balawa kabeh. Ya yen to mung sentananing praja, mung nayakaning praja. Lah yen to nganti yoga-yogaku monggo yoga-yoga ki anggere weruh bathuk klimis. Yoga-yoga ki anggere weruh bathuk klimis utawa sinden anyar. Mripate kuwi biayaan. Apa ne dagelane ngendelke sotone bakal pirang kukut pirang sasi kuwi mergo sangka kuwi racun kang mapan ana negara Wirata yen to kabeh entek negara Wirata mung kari aku dhewe piye yen to aku yo kapencut karo kowe piye? Mulane sangka kuwi kowe luput mapan ana ning negara Wirata Sarindri. Kowe nandang kaluputan kang gedhe tumrape negara Wirata. Mulane dina iki jeneng sira dak timbali ngabyantara ning Pendhapa Agung. Ora lewat jeneng ingsun bakal nibake pranatan paukuman ning negara Wirata. Kowe bakal nampa pidana Sarindri.

0: Gereng iki sapa gereng iki? Aku Balawa sing gereng. Kok gereng? Aku mung kepengin takon karo kowe Ratu Wirata. Kowe arep takon apa? Kowe ana ing kene uga sipating Narapidana. Kowe uga sipating pesakitan Geneo. Geneo dadak arep takon. Peranatan hukum ana negara Wirata. Najanto sipating Narapidana, najanto sipating pesakitan. Diwenangake luweh takon luweh dhisik sadurunge Bidana tumiba. Apa kowe lali kalau peranatan hukummu dhewe Ratu Wirata? Oh iya ya. Weh, bocah srogal-sroga ning mletik uteke. Iki nek cara-cara yoga ngono Darwita. Rupane iki ora bejaji ning kok mletik uteke. Beh, mulo kok iya anggrek. Ngarani kok mesti larang ya. Ya mung mergo sangka kabisane. Yah. Moro kakek, kowe arep takon apa Balawa?
1: Kok kanggo. Tanggo.
0: Balawa ana apa,
1: Moro Gage? Aku arep takon karo kowe Wangsulana.
0: Kowe arep takon apa, Balawa?
1: Gandeng kowe kuwi sing wasis naleni basa. Supaya mengko ora tumpangsuh pitakonku karo Ratu Wirata.
0: Lah ya kowe arep takon apa?
1: Demeni kuwi basa kawine apa?
0: Piye?
1: Demeni kuwi basa kawine apa?
0: Kowe kondang ana saindenging praja negara Wirata kuwi. Mung merga sangka tembungmu sing srogal-srogol. Yen to kowe nganti nganyar-anyari swaga sarta ngowahi adat. Kuwi tegese kowe dudu Balawa meneh.
1: Dadi apa enenge wae?
0: Luwe becik mangkono Balawa. Iki kowe iki sida takon apa ora kok malah gelendingan wong loro? Kowe iki do sida takon apa ora?
1: Ya, Moro Gage Wangsulana Ratu Wirata pitakonku. Wong sing ngarep demeni karo sing didemeni kuwi mapane luput ana ngendi?
0: Piye? Piye?
1: Sing ngarep demeni karo wong sing ngerti demeni kuwi mapane luput ana ngendi?
0: Luput kabeh.
1: Sing tak karepake karo kegayutane Salindri. Kencoko rupa kenco arep ngudu paripeksa Salindri. Arep demeni Salindri ning Salindri ora gelem. Salindri banjur bakal dirudra paripeksa didak-idak ajining diri kawanitane sing luput kencoko rupa kenco utawa sapa-sapa Salindri.
0: Lah ning kowe kudu eling, kowe kudu eling. Kencoko rupa kenco kuwi kadang sentanane ratu. Kencoko rupa kenco kuwi dadi nayaka ning praja. Salindri kuwi mung batur. Salindri iki mung gedibal batur ping 17. Kowe kudu eling Balawa.
1: Luput kuwi ora kena milah-milahake asor derajating luhur. Ora kena milah-milahke cendhek dhuwuring pangkat. Najan to kuwi sentananing ratu, najan to winayakan ning praja. Yen to nandang kaluputan kudu nampa Bidana. Kene ora ngelakon iki mung tak tibake karo Sarindri. Apa kuwi pranatan adil tumraping negara Wirata yen cacakane kaya ngono. Wong gedhe wong dhuwur padha mung dipidana cilik-cilik nanging wong cilik pidanane gedhe-gedhe. Kuwi apa wis adil tumraping pranating negara Wirata?
0: Balawa. Balawa.
1: Sarendra apa?
0: Sing bakal nampa pidana kuwi sapa?
1: Sing bakal nampa pidana kuwi
0: genio kuwi malah sekecap genti sekecap kelawan ingkang sinuwun.
1: Bot-bote aku kepengin nulungi karo kuwi Sarindri.
0: Apa aku njaluk tulung kuwi? Apa ana kocapku sarta gunemku aku njaluk tulung kalawan kuwi Balawa?
1: Ya ora.
0: Gene kowe kok kaya kaya wa. Gonmu bakal mbela Salindri. Gonku njaluk tulung kalawan kowe kuwi mung tak kon mateni kencaka rupa kenca. Sing kepengin ngidak-idak ajining diriku bareng wis kelakon mus cukup semono wae. Bab perkara pidana sangka ngarsane kang sinuwun Prabu kuwi sing tumiba kalawan aku tak sangga sanggane dhewe. Wong liya ora sah melu cawe-cawe bab perkara iki Balawa.
1: Ya wis yen ngono. Bula bali ngono. Barang warung iki ya tak belani. Malah ngelarak ati ya wis. Tak udut-udut kene meleng wae.
0: Sarendri. Wonten pengganti kowe ngadhewe sinuwun.
1: Aku ngerti. Najan to dlewering luhmu. Pananggesmu ngebaki bokor kencana ora bakal goglok. Ora bakal goglok pitaraning sun marang jeneng sira Sarindri.
0: Mulane sangka kuwi pitina iki aku kowe bakal nampa pidana. Kowe kudu lunga sangka ana ing negara Wirata tak wangeni mengko suruping Surya. Yen to nganti mengko suruping Surya kowe ora minggat sangka negara Wirata. Bakal luwe gedhe pidanamu lan sapa wae. Para kawula negara Wirata kang inepan kowe tak katutke dosane. Bakal nampa pidana gantung ana madane alun-alun. Kakak Tri Sang Kapirangu

0: Ya, Pak.
1: Syukur, syukur. Selindra ya. Kula nyuwun swara kakung. Ayo. Nah, sapa, sapa keneng? Wah, John Wiro swarane papat. Sindene 6. Wah, kene muar botok sindene. Kelakon iki bengi iki dhasare kaya kok isi kabeh. Isis sing kulon iki kene kulon ya. Eh? Oh kidul, oh mereka nu kidul dengan kidul piyambak mereka nge Isis. Isis radisilir. Yo Mas Panut ya. Yo gemjelengke Mas Sarwanto.

0: karepe diajeni. Ya
1: aja sok seneng wadul,
0: aja sok seneng wadul
1: wani marang wong lanang,
0: wani marang wong lanang. Wah, iya aku ya pitutur apik kuwi ya.

0: menika dipun pisungsungaken kanca-kanca lurah sak Karang Nongko nggih, Pak De.
1: Ha nggih niki mengke sedaya munggah panggung.
0: Ora mung sedaya to?
1: Ha nggih.
0: Wah, syukur, syukur Pak Lurah, Pak Lurah Karang Nongko. Wah, matur nuwun. Menapa menar dukunganipun, Pak De.
1: Ha nggih.
0: Monggo.

0: khususon warga masyarakat wonten ing Banyuwangi nggih Pak De.
1: Nggih.
0: Nggih, wis sungsung sinom saka Pak De kadilaje. Duh, giat. Niki kanca-kanca lurah nggih do rawuh ya mung pekewuh maju niki do WA kula kok Pak De.
1: Wah, niki ngaku panggilan kok niki. Dalemipun mangke di timbali.
0: Wah, syukur nggih, syukur. Kanca-kanca lurah karang nangka urunan ngono Pak De.

0: Wah, swantene Pak De.
1: Ora ya ning ngethoprak apa.
0: Wah, lanjut. Dalem mino ngajenge
2: kuwacakan yo bolo. Dadi napa brandal.
0: Brandal kok gandrunge sinom.
1: Lah bar poso kranu gandrunge.
0: Nggih. Monggo Pak De gandil aja.

0: Gandeng kula nu buka kula.
1: Nggih.
0: Tak kon nutup adu sing lor dhewe iki.
1: Ingkang lor dhewe?
0: Nggih.
1: Oh, Mbak Anika.
0: Tutupen, Nduk.
1: Ya. Tutupen, Mbak.

0: suarane ya gandem ya Dul.
1: Nyuarane bojone semaput to.
0: Wah, mosok di semaput.
2: Tapi paling apik neh nek ora nyuara Mas Gendul.
1: Wis kono, nang diruwai kono.
0: Monggo.
2: Angung romarang bendoro.

0: Mbak Jenny semester pinter?
1: 6, Mbak.
0: Weh.
2: Ya. Ape suarane ya.
3: Ape bar dicet to.
2: Kaya omah ae. Sae.
3: Lah. Ape kok Pak wong duwe kok.
2: Iki ya apik dare. Ya.
0: Yo, yo Mbak Jenny apik-apik.

0: Wis setengah siji iki ndo lho.
1: Lah kersanipun Kiai.
0: Engko tutuke gara-gara ya.
1: Monggo kula dherekke Mbak.
0: Engko ndak aku digrenengi karo Bu Marta karo Bu Evi RRI ya.
1: Monggo kula.
0: Yo, mengko tutuke gara-gara yo. Suwana ning ngarsane sinuwun ya, yo lelati yo ning pandi. Buga yo nduk. Wayo ndak dherekke.

sesering Yuda. Boten awet ajrih ngadepi saking negari Trikarta namung krana cacahipun ingkang mawewu wilangan tur dasaripun prajurit Trikarta mriku sampun siyaga langkung rumiyin. Prajurit saking negari Wirata dereng samapta anggenipun badhe tandang damel sampun sakmestinipun menawi radi kasesir ing yuda wadus malaning rat metheking jagat gelagela ing bumi panoksmaning jajalanat yen pancen ngono aja nganti tinggal glanggang colong playu tur noh lakuning rata amping-amping ora ndak golek aneh ratu saka Trikarta ndak sasake dhewe wong Trikarta.

Waduh, Romo Prabu. Kulo ngaturaken sanggeming panabekti kulo mugi kunjuk Romo Prabu. Piye? Kowe mau ngaturi jenenge ngisor nopo? Paduka Romo Prabu. Tegese paduka menika calon para sepuh kula. Sampun samestinipun to calon mantu niku ya dharma bekti karo maratuwa niku ra sampun satrepipun. Pisungsung ingkang saged dipun gatos wonten jroning penggalih menika namung dharma bekti wujudipun sembah bekti kula. Wong kok ora ngilo kita. Wong ora gelem ngilo kita. Wong ora gelem awas diri kuwi menungso sing ora tata. Ing atase kaya diapur muka arep duwe maratuwa ratu Wirata kuwi ketemu pirang perkara. Ayo. Munia. Wong kaya dapurmu kok arep dadi maratuwa. Dadi mantune wong Wirata kuwi gek ketemu pirang perkara. Sing mbok ndel-ndelke apa Ratu ing Trikarta? Loh. Menawi paduka menika ndangu perkawis ingkang kula gadhahi. Masinten barlian Bondo negari Trikarta menika ngibaratipun samudra. Dipun tuwak, dipun tawu menika mboten badhe asat aku ora blereng. Nyawang Bondo Trikarta, aku luwih sugih tinimbangane dapurmu Harat. Menapa badhe nyuwun pisungsung ingkang arupi raja kaya maisa ingkang cacah pinten lembu ingkang cacah pinten kula badhe wujuti kinarya kula mboyong Dewi Untari kebumu sapimu tumrape negara Wirata ora kanggo mayuta-yuta sapi sarta mayuta-yuta maisa ana ing negara Wirata wis ora harap. Kira-kira kinten-kinten Wirata menika kang boten wonten menapa? Badhe kula wujuti ngersake menapa? Pun sakniki paduka ngersakaken menapa badhe kula wujuti. Ngersake raja kaya kewan menawi boten sanesipun lembu kalian maesa menapa? Babi? Babi? Kirek? Pun, niku tergara Trikarta, gudange. Nek kira-kira mas-masa nggih mboten payu, raja kaya lembu maisa mboten payu pun sakniki kula manut. Sing kira-kira raja kaya kewan menapa lan wujud menapa badhe kula wujudin sing baku ampun jaluk turuning srengenge lan niku mawon. Pun badhe kula wujuti siji sarate Ratu Trikarta nawa. Ketok gulumu ana ing madyaning alun-alun.

0: what? Aku ki ya wis gedhe dhuwur. Lah kok. Wah, mung sak pundake aku karat.
1: Ayo, moro. Gage jia-jialo dina iki.
0: Tenjung kerat dawamu.
1: Yo, milio.
0: Awas. Wih. Wih, tak. Ber.
1: Wih, jian. Wih, meletik dia-diane iki parat.
0: Awas. Wih. Wih, ya.
1: Wih, jian. Pedot gabite nah, yo.
0: Apa wayange dhewe.
1: Yo.
0: Eh. Wayah kudu. Wayah ora yo.
1: Wah, pedo tenan. Eh.

0: nyoba gamelane Mas Sarwanto karo Mbak Arum kok.
1: Enak to, Pak?
0: Penak. Wih, jan gamelanmu penak sih bar bodo dinggo meneh.
1: Sip.
0: Gamelane. Opar didol?
1: Mboten, Pak.
0: Kok urung payu?
1: Gur Mas Tembong.
0: Wo, Tembong siapa?
1: Tembong sing tembong ni, Pak. Mas Tembong sing tembong jenengan kemutan mboten.
0: Tarto
1: to. Sing ngebis nguyuh dicemplung ke akuane kok lho.
0: Wo, sing tembong ka?
1: Ihu. Ora mau tak dipaksa ae.
0: Ya Mbak Putri.

0: Mumpung iki kanca-kanca saka desa ya isih lenggah ana kene lho Mas Gendul.
1: Nggih,
0: Mas Heru sak kanca iki grup Remi nek ndak bengi lelekan.
1: Remi betul duit.
0: Ora, dolanan mung jaga katentremaning kampung karo lelekan.
1: Kinten yen.
0: Kuwi ya mergo tenagane sing dienggo Remi kuwi ngarepan dalan kuwi sing jenenge Alif Pandoyo. Kuwi melu ya nggon

0: Wah, iki bayang arung komplit.
1: Komplit.
0: Sayange Pak Abdul Karis ora eneng.
1: Iki komplit mah keporo tirah.
0: Wah, yo malah perkara turah. Elok, elok.
1: Apa-apa sawodo.
0: Iki sune bar beto komplit ngene ya, Mas Are.
1: Ya,
0: wis to, nek njalu mundak tak undak iki to.
2: Pak Sigit.
0: Dalem.
2: Ngotene sira arep ora dikompliti ta maune.
0: Nggih.
2: Sira aku arep ditilapke yo, Mas.
0: Sapa?
2: Pak Sigit.
0: Kowe aja nggugah anu kremil
2: ya. Ayo ngaku.
1: Aja nggugah kowe apa ora kacau.
0: Iya aja nggugah anu lho iki.
2: Jenengan kowe aja seneng nilapke aku, kowe sing ngendang galau.
1: Oh, iya to.
2: Nah aku ora mangkat iki kok ono galau.
1: Mayang Arum iki siji tanpa Mbak Arum.
0: Iya.
1: Loro tanpa Mas Sarwanto.
0: Telu Darwito.
1: Wis ra jalan.
2: Iya.
0: Iya.
1: Lah ya jenenge ra mayang Arum anggar Sarwanto leneng, Arum neneng ra mayang Arum.
0: Apa jenenge?
1: Wis mayang bubrah. Maaf.
0: Ya.
1: Paguyuban api.
0: Kowe ora sadate anu rom.
2: Dalem.
0: Wis niat semula ki Arum tak jak ngono kok ya.
2: Lang.
0: Ya. Ya. Monggo Mbak Putri dados

0: Nganggo mandek.
1: Ora apa-apa wong pisanan ki iso pancen ya sok kleru kok.
2: Sing ngendang ki kudu ngodor ae.
3: Nggih, monggo Bu Harum. Ya.

0: iki jan elok lho Dar.
1: Nggih menika
0: karyamu mabuk iki ya.
1: Rahipun setan gentayangan tuyul kluyuran golek gemul.
0: Nggih. Iki pamane garingane sadurunge anu takilan piye?
1: Nggih wani pira ngono
2: bae. Oh. Nggih. Iki ditekke sik njuk mengke garingan.
0: Oh iya, iya. Yuk, ditekke sik Dar.

0: Ora apa-apa. Suweke digawe anu kae lho, Dar. Suweke digawe rada bler anu kae lho, Dar.
1: Nggih, benjang, Mas.
0: Ya, wong lagi pisanan ki ya iso nembir-nembir ki lumrah. Nggih. Yuk, garingan ya, Dar.
1: Nggih, sinten iki Mbak Arum lek kula?
0: Kowe karo Mbak Arum.
2: Duet sampeyan karo.
0: Duet ne.
1: Jane Mbak Arum lek kula iki cocok tenan
0: kok. Wah, kowe iki suaramu iki karo Mbak Arum cocok kowe.
1: Kontras, harmoni.
0: Harmoni.
1: Pun kawin ning dhewe selain.
0: Ha iya, cocok.
1: Mul garek ponge.
3: Aja kawin. Harmoni.
0: Harmoni. Harmoni. Sinkron. Nah, ngono iki lho, sinkron.
3: Nggih. Pangrene wong kawin kuwi sedih.
0: Apa? Nggih. Sedih iki ngopo?
1: Kelingan sing kono.
0: Sedih iki gek ngopo wong.
1: Bareng nggih, Mbak?
0: Balen, besok balen, besok balen.
1: Flu nggih.
0: Tak kira bareng berane balen. Tak kira iki balen berane bareng.
1: Monggo.
0: Yo.
3: Sam.

0: 들려주라 이토라뇨. 굴러댄 보폴한철 굴러댄 브리폰 깜빠리폰 사상폰이폰 디꼬 소환 다땡 잉긍이 양잉 샵도알 걸로 울렁아둥 타부 더러뿐 놀로비 가랭 Semen nuki ulala pun petro ngadong dawuh. Ila ngadong dawuh deh. Kagang sembar lan poro poro kawan kabeh. Munggu kang wigati dhewe Kanjeng Eyang Wiyasa. Meh pun dati poro Pandhawa nggone nglakoni paukuman pambuwangan. Oneng alas kamyoko rolas taun-setaun kudu sesingitan datan kadenangan poro kurowo. Mongko iki wis ngancik dungkap mong sokolo poro Pandhawa timbul. Krono wis sesingitan oneng negoro wirodo lewase setaun. Oneng kuno mengku binukaning kamulyaning poro Pandhawa. Kang bisa bakal nuduhake ala lawan becik. Sapa kang bibit ala ing kono wahyuning sirna. Lan dawuhe para Kanjeng Eyang ing Saptawarga dipengati-ati kang waspada. Ojo nganti sesingitaning para Pandhawa ana negara Wirata iki. Ojo nganti gagar wigar tanpa karya kakang. Menawa katon kula nderek bingah nggih lho pun. Mang pitados karo sing gawe urip. Mang pitados kalih sing ngayasa jagat saisinipun. Wong becik niku uripe mesti dibedakake. Piye ma? Kuwi tegese piye? Wong becik kuwi uripe mesti dibedakake karo sing tumindak ala mung titi wanci sarta mong sakala dumawaing pesthi kuwi mung karingen teni. Oh ngono ya. Mulane dia kaya ngapa midrana jagat. Yen to durung pestine gayuh kamulyan kuwi ya ora bakal tumiba. Kabeh kudu pinasrahake. Harus sing gawe urip lelandhesan tulus ikhlas. Ya ya mak. Mila nggih Gus. Para Pandhawa ingkang sampun tumindak becik dateng sadengah sinten mawon. Dateng makluk menapa kemawon niku manglestareki. Umpamane durung entuk kanugrahan mergo durung titi wancine kejaba niku nggih Gus. Ana wekah wong gresula aku ki wis tumindak becik, wis tumindak utama gini ya kok uripku isih rekoso. Kuwi rak mung rumangsane. Rumangsane wis tumindak becik, rumangsane tumindak utama ning sing gawe urip mbok menawa niku dereng rumangsa becik. Dereng rumangsa ala mulane aja sok rumangsa bisa. Onang di kabeh linandhesan tulus ikhlas kula pitados para Pandhawa ing mangke badhe manggih kamulyan jumbuh kalian kegayuhanipun ndara-ndara kula nggih Den. Iya Kakang Semar, mulane sangka kuwi aku rak dikeparengake suwe mapan ning pertapan ngargo ki loso.
1: Sidawi supaya enggal bali-bali ana ing negara Wirata karana isih ana kewajiban sarta sesanggeman sing kudu tak rampungake. Menawa katon monggo daya-daya. Panjenengan kondur dhateng negara Wirata, kula kalian anak-anak kula badhe sesingitan. Wonten ing desa ngadesa supados sing mangke mboten kadenangan para kawu. Saking para Kurawa nggih, Den. Yen ngono ayo Kakang Semaraja padha kendhung gonmu dandan malah kaporo kenceng ora. Para panakawan hayo nderekno lakuku ndak wangen edoe landean.

nyimpang dados senopati menika ingkang abdipun emban Kandi Prahatnolo. Wah, mutar kowe. Waduh, Romo.

0: Anak Jungger, anakku setan anung dito. Kowe njaluk apa? Kowe arep njaluk nugroho apa? Kowe njaluk tak gaweke omah? Omah sing magrong-magrong isine. Harlean ninten. Sing ngebaki kasatrianmu yen to kowe kepengin mergo sangka konmu bisa dadi senopati ngalahke wong Kurawa. Apa kowe njaluk bojo? Ayo njaluk apa bojo? Wanita ngendi watak dodoke omahe. Yen ora gelem ngulungke wong tuwa nek katotake dosane. Mangkiri yen to mangkiri yen. Mbok ora sah dadak sura-sura. Kebareng kula menika matur Rama Kanjeng Dewa. Kowe matur apa le? Kowe matur apa le? Kowe njaluk apa? Kowe njaluk tak tanggapke gadon pitung dina pitung bengi. Kowe njaluk tak tanggapke wayang 40 dina 40 bengi di syuting. Apa kowe njaluk apa seto? Duit. Engkang sedaya kula ingkang pantes nampi menika pun Prahatnala.
1: Lho, kok Prahatnala? Kok Prahatnala ki nalare piye?
0: Estunipun ingkang ngawonaken dhateng para Kurawa menika pun Prahatnala kula ingkang ngusiri.
1: Lho, tangeh lampun. Mokal yen to Prahatnala bisa dadi senopati wong atase bocah wandu.
0: Anjing Dewati sampun kedah tinarbuka kula matur wonten ngarsa paduka. Estunipun ingkang wayah Janaka menika sesing lan wonten negari Wirata wujute pun Kandhi Prahatnala.
1: Piye? Wandi Prahatnala kuwi putuku ing Madukara, Janaka.
0: Inggih Rama Prabu.
1: Waduh.

0: Waduh, Putu Gongger, Unto Dewo, sing gedhe pangapuramu tumrap peyang yongger. Inggih boten dados sebab menapa Kanjeng Eyang Dirsedaya kulawu minangka edene dening setunggal ngelampan. Ingkang kula kedah lampai kalian poro adade kulo broto seno permati kalian pinten tansen Kanjeng Eyang.
1: Lah broto seno di broto seno.
0: Broto seno menika ingkang mapan wonten pejagalan ingkang namipun Jagalabilawa.
1: Nah kulo sadewa
0: mapanipun wonten ingkang

0: nderek nyekseni pangandika paduka sinuwun. Lho, iki ya Kakang Semar to iki. Inggih kula ingkang abdi pun Semar sinuwun. Lah kok lagi ngetok kula ndelik. Kula niku ndelik nek kula niku ngetok wak kak gampang sing konangan mergo awak kula ciri-ciri kula niku gampang dipunti teni. Kula melu nyekseni nggih sinuwun. Anggenipun para Pandhawa nggih momongan kula badhe hanggayuh. Kamulyan minangka pepesthening laku. Pepesthening laku. Mergo sing jenenge takdir niku jane mung prosesing para bendara-bendara kula ing nglampahi. Niki sampun ngancik. Pepesthening kala wau badhe nggayuh kamulyan. Namung anenggo dumawaing ti tiwanci. Iya ya Kakang Semar. Milane saking menika sawetawis nggih sinuwun. Momongan kula kajenge mangasrama wonten negari Wirata. Kula nyeksek kula kula nderek bingah menawi mangke para Pandhawa saged pangasrama wonten negari Wirata. Tata-tata anggenipun badhe nggayuh kamulyan. Iya ya Kakang Semar. Kula kinten niki pun meh rampung. Kula mangke sawetawis mapan wonten negari Wirata ning kula tak pamit rumiyin wonten ing Karang Kedempel. Pamit kali anak bojo kula mangke dumawaing mangsa kala kula badhe ndombani dhateng bendara-bendara kula nggih sinuwun. Ya Kakang Semar ya nggih parang matur dhateng para warga. Masyarakat wonten ing Banyuwangi Karang Nongko lan sak kiwa tengenipun. Mekaten anggen kula sowan sak kanca wonten kalepatan ing samudayanipun Diagung Pangaksama. Kula nyuwun lumunturing sih pangapunten dhateng para warga masyarakat mung donga dinunga. Dipinuji sak pengker kula warga masyarakat wonten ing Banyuwangi sak kanan kiringipun. Mugi pinaring ana katentreman kabagyan bagya mulya sampil anggenipun ngupa boga awit saking kersanipun Gusti ingkang Mahanasa. Pamit pamit pamit dirgayaswa. Rahayu rahayu rahayu jaya nusantaraku.
1: Sutresno budaya cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgi tua cucal hotel menikah mugi-mugi saged datosaken suka renaning penggalih wozono sugeng pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sundarsono budaya matunipun panjenengan tasih tansah setya tuhu midhangetaken giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Kagem jangkepi pemanggian kita sesampunipun adicara utawi kiaran ringgit wacucal setelu natas inggang dipun tindakan dalangki sigit Indrianto SSN kanthi mapan lampan pendowo kumpul badhe katuraken tembang-tembang utawi lelagon campur sari kagem panjenengan.